Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat o acțiune de control la Citybus. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că aceasta a vizat aspecte precum curățenia, starea tehnică vizuală sau adăposturile de călători. Totodată a fost lansată o invitație pentru ziua de vineri, iar reprezentanții Citybus trebuie să prezinte toate documentele legate de operațiunile pe care le desfășoară. În urma controlului, comisarii au constatat o stare precară de curățenie, dotări insuficiente pentru operațiunile de igienizare și personal în număr necorespunzător. De asemenea, reprezentanții Citybus au precizat că verificările au vizat activitatea de curățenie desfășurată în interiorul autobuzelor la capetele de linie. Medicii UPU Smurd din cadrul Spitalului Județean Constanța vor primi stimulente financiare lunare, iar banii vor veni de la Consiliul Județean. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Ionela Costache.
2: În cadrul Spitalului Județean se acordă stimulente financiare personalului nemedical. Această hotărâre de Consiliul Județean a fost aprobată anterior la începutul lui 2026. Acum s-a făcut o completare pentru că s-a înființat acea gardă pe stomatologie și din cauza că acolo funcționează singurii medici care execută gărzi și sunt angajați cu timp parțial de muncă, aveau nevoie de aceste stimulente pentru a avea de ce să opteze pentru Spitalul Județean.
1: Administratorul public al județului Ionela Costache. Polițiștii constanțeni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave în rândul șoferilor care nu respectă regimul legal de viteză. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost aplicate 588 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 340.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 26 de permise de conducere și au fost retrase 20 de certificate de înmatriculare. De asemenea, oamenii legii au constatat 4 infracțiuni la regimul rutier, în toate cazurile fiind întocmite dosare penale.

Ora 7:05 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Nu începem ca de obicei cu meteo, începem cu rubrica diverse, cred că aș putea să-i zic. A venit vara, a venit vremea frumoasă, așadar nu mai folosim autobuzul, folosim mersul pe jos. Ce ar trebui să fie asta? O ocazie numai bună, un prilej numai bun de a lua aer curat, de a te bucura de frumusețile renovate și reabilitate ale orașului, nu mai ales că vin pe Ferdinand, deci principala arteră a orașului, bine, una dintre principalele artere ale orașului, dar prima carte de vizită, practic, a orașului pentru orice turist care nu vine cu mașina proprie și alege să folosească trenul. Când ieși din gara Constanța, în mod normal vezi două lucruri: parcul de la gară, care într-adevăr a fost reabilitat, e frumos, arată bine, tralala, și bulevardul Ferdinand, care pornește fix din fața gării până la mare. Acestea două ar trebui să fie niște prime cărți de vizită pentru orice turist care vizitează orașul. Ce întâlnești de fapt pe Ferdinand? Începând cu blocul turn, da, blocul de la intersecția cu 1 decembrie, cel cu 12 etaje, și până se termină A8-ul, blocul A8, da, deci toate blocurile de P+8, P+10 care sunt în acea zonă, că pe urmă începă clădirile interbelice, P+1, P+2 de la Republica în jos. Acolo nu avem treabă. Dar de la Republica, mă rog, Jean Constantin în sus, până la gară, la blocurile construite de comuniști, vina nu știu unde este, că este la asociațiile de proprietari, că este la Polaris, că este la municipalitate, că așa ai făcut contractul, dar oamenii scot tomberoanele de la ghiena de gunoi în Ferdinand. În această dimineață, efectiv, nu puteam să circul pe trotuarul partea cu noi, cu radioul, da? Partea de vis-a-vis de cinema, partea de vis-a-vis de consulat turc, practic, sensul de mers înspre plajă, nu puteai circula pe trotuar pentru că în dreptul fiecărui bloc, la A1, la A2, la A3, la A4 până la A8 unde se termină, erau scoase câte 5-6 ghene de gunoi aferente fiecărui bloc pentru a fi ridicate de Polaris. Acum nu știu, am zis, poate vina Polaris că nu le-a ridicat pe timpul nopții și nu au fost puse la loc. Poate că este vina administrațiilor, asociațiilor de proprietari că nu respectă termenul impus și nu le scot când trebuie, le scot doar când au timp. Dar să lași câte 6 ghene din 10 în 10 metri, să blochezi trotuarul, lăsând la o parte că vara, când vine căldura, tot ce acolo dospește și coace și miroase tot bulevardul Ferdinand în ultimul hal, se transformă practic într-un focar de infecție, vă dați seama. Domnule, nu e imagine pe care vrei să o vezi, repet, pe bulevardul care servește drept carte de vizită, drept prima impresie pentru turiști, mai ales vara. Nu înțeleg de ce nu s-a stabilit între Polaris, agenții care vin să ridice gunoiul, și asociațiile de proprietari de la aceste blocuri, să fie scoase genele pe Traian. Dom'le, da, și Traianul e o stradă circulată, nu zic nu, dar mult mai puțin. Traianul, în principal, e circulat de mașini, nu prea o să vezi mulți pietoni decât în dreptul liceului, bineînțeles, dar oricum liceul este mai jos de blocurile de P+8, deci n-ar trebui să fie o problemă și mașina de gunoi ar putea să circule pe Traian ca să ridice respectivele ghene și să, pe urmă, să le lase să fie duse înapoi la locul lor unde trebuie, habar n-am, de către asociațiile de proprietari și așa mai departe. Dar mie nu mi se pare normal și trebuie făcut clar ceva, repet, nu știu dacă eu de-aia vorbesc pe post, să ia cineva măsuri, eu nu știu cui să mă adresez, dacă e de la municipalitate, de la Polaris sau de la respectivele blocuri, dar chiar nu se poate să blochezi bulevardul Ferdinand, după ce oricum e singurul trotuar reparat, că celălalt încă este în renovare, încă nu e gata, încă are pavelele scoase și nu-i pista turnată. Să blochezi și trotuarul ăsta cu gunoi nu mi se pare normal.

0: FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Te apuci de construit?
6: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
5: Da, ai auzit bine!
6: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
5: Cum faci asta?
6: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
5: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
6: 100% produse naturale românești.
7: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Este o zi potrivită pentru a te ocupa de familie, de casă, pentru a-ți exprima sentimentele și grija față de cei apropiați. Taur. Ai ocazia de a ajunge la persoane la care nu ai acces tot timpul din cauza unor divergențe. Este bine să folosești această ocazie pentru a repara ce s-a stricat. Gemeni. Poate fi o zi ceva mai sentimentală, așa că este bine să fii atentă la starea celor din jur ca să te adaptezi mai bine în orice situație. Rac. Te simți foarte solicitat, mai ales pe plan emoțional. Ai toate resursele necesare pentru a face față, dar îndoierile ți-ar putea umbri dispoziția și influența alegerilor. Leu. Este important să ții cont de intuiție, de gândurile inspirate și dorințele cele mai sincere. În felul acesta vei reuși să selectezi corect ceea ce contează astăzi. Fecioară. Este o zi dificilă, în special în relațiile cu prietenii sau protectorii. Persoanele cu autoritate îți pot limita accesul însă la anumite resurse. Balanță. Este posibil să dureze mai mult până când situația se va așeza pe un făgaș clar în sfera profesională, dar va veni și momentul tău. Scorpion. Știi și tu că este inutil să încerci să recreezi trecutul, un anumit tip de relații cu cei din jur, o anumită atmosferă, nici tu nu mai ești la fel chiar dacă nu crezi asta. Săgetător. Vei avea ocazia să înțelegi de câtă încredere te bucuri din partea celor din jur. Poate că nu vor fi toate așa cum ai sperat, dar situația este bună pe ansamblu. Capricorn. Discuțiile pe subiecte importante, mai ales în cuplu, ar trebui purtate cu delicatețe și calmă ca să te asiguri că se va ajunge la o înțelegere, nu la noi divergențe. Vărsător. Starea de sănătate ar fi bine să fie printre prioritățile tale, indiferent de cât de ocupat ești. Problemele care apar acum s-ar putea să fie de durată. Pești. Poate că nu ești dispus să te exprimi mai delicat, nici măcar față de cei dragi, dar știi și tu cât de mult contează felul în care îți îmbraci mesajul în orice situație.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Decizia statului român de a-și exercita dreptul de preemțiune pentru o cantitate anuală de 700 de milioane de metri cubi pentru 7 ani, începând cu 2028, de gaze naturale din proiectul Neptun Deep, partea Petrom, reprezintă o mutare strategică cu potențial impact pe securizarea infrastructurii critice. Această cantitate echivalează cu aproximativ 7-8% din consumul total anual al României și se va adăuga volumelor de care va beneficia și Romgaz, controlat tot de statul român și care este partener 50-50 cu Petrom în Neptun Deep. O asemenea cantitate la dispoziția statului ar putea fi direcționată în mai multe sectoare. În primul rând, 700 de milioane de metri cubi sunt mai mult decât suficiente pentru a acoperi pe întreaga durata unui an consumul de gaze al tuturor instituțiilor publice din țară. Statul poate direcționa această resursă pentru încălzirea și funcționarea spitalelor, școlilor, universităților, unităților militare și secțiilor de poliție, adică practică securizarea energetică a infrastructurii critice a țării, dincolo de fluctuațiile de preț de pe burse atât de obișnuite în ultimii ani. O altă destinație pot reprezenta marele sisteme de încălzire centralizată, adică CET-urile din municipii. Livrarea directă a acestor gaze către centralele termice la un preț predictibil elimină riscul ca facturile de întreținere pentru sute de mii de apartamente să explodeze în iernile geroase. Facturile la întreținere au crescut puternic în ultimii ani, cu tot cu subvențiile acordate de primării din cauza scumpirii gazului. Direcționarea de la stat a gazului pentru CET-uri ar funcționa ca un instrument public de protecție socială pentru consumatorii vulnerabili. Pentru crearea de plus valoare pe lanțul economic, însă, gazul contează cel mai mult în chimie. Dacă valoarea este de 1 la 1 pentru arterea în sobă, ea este de 2 la 1 pentru producția de energie electrică și chiar de 3 la 1 pentru fabricarea de îngrășăminte. Gazul reprezintă circa 70% din costul de producție al îngrășămintelor chimice pentru agricultură. Alocarea unei părți din această cantitate de gaze pentru combinate mari ar permite producția autohtonă de îngrășăminte la prețuri accesibile. Concret, fermierii români nu ar mai depinde de importuri scumpe și greu de găsit, ceea ce s-ar traduce, cel puțin teoretic, în prețuri mai mici la raft, chiar sesizabile. Problema care se pune, care combinate? România mai are funcțional doar unul, și anume Azomureș, care a fost recent preluat de Romgaz și de-a cărui aprovizionare cu gaz trebuie să se ocupe chiar Romgazul. Teoretic ar mai fi patru combinate încă în picioare, toate anterior în grupul Interagro. Două sunt acum în proprietatea Pambac Bacău, Amurco și Chemga Slobozia, care au fost cumpărate, dar niciodată repornite însă, iar două sunt scoase la vânzare de lichidatorul Sierra Quadrant Proco Piatra Neam și Doana Ochem Turnu Măgurele. Neptun Deep are rezerve estimate la circa 100 de miliarde de metri cub de gaz, iar producția la platou, care va începe undeva în 2030, ar fi de 7-8 miliarde de metri cubi anual. De aceste gaze vor beneficia în mod egal Petrom și Romgaz.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat o acțiune de control la Citybus. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că aceasta a vizat aspecte precum curățenia, starea tehnică vizuală sau adăposturile de călători. Totodată a fost lansată o invitație pentru ziua de vineri, iar reprezentanții Citybus trebuie să prezinte toate documentele legate de operațiunile pe care le desfășoară. În urma controlului, comisarii au constatat o stare precară de curățenie, dotări insuficiente pentru operațiunile de igienizare și personal în număr necorespunzător. De asemenea, reprezentanții Citybus au precizat că verificările au vizat activitatea de curățenie desfășurată în interiorul autobuzelor la capetele de linie. Medicii UPU Smurd din cadrul Spitalului Județean Constanța vor primi stimulente financiare lunare, iar banii vor veni de la Consiliul Județean. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Ionela Costache.
3: În cadrul Spitalului Județean se acordă stimulente financiare personalului nemedical. Această hotărâre de Consiliul Județean a fost aprobată anterior la începutul lui 2026. Acum s-a făcut o completare pentru că s-a înființat acea gardă pe stomatologie și din cauza că acolo funcționează singurii medici care execută gărzi și sunt angajați cu timp parțial de muncă, aveau nevoie de aceste stimulente pentru a avea de ce să opteze pentru Spitalul Județean.
2: Administratorul public al județului Ionela Costache. Polițiștii constanțeni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave în rândul șoferilor care nu respectă regimul legal de viteză. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost aplicate 588 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 340.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 26 de permise de conducere și au fost retrase 20 de certificate de înmatriculare. De asemenea, oamenii legii au constatat 4 infracțiuni la regimul rutier, în toate cazurile fiind întocmite dosare penale.
4: După ce au reușit promovarea în Liga Națională Masculină de Handbal cu formația Clubului Sportiv Megidia, Adrian Georgescu a fost convocat în funcția de antrenor principal al lotului național masculin de handbal pe plaje la categoria junior. Echipa națională de handbal junior va participa în perioada 23 iunie 7 iulie la Plopeni, în vederea pregătirii centralizate pentru campionatul european, competiție rezervată sportivilor sub 17 ani.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

Apu Ellingul sau ascensiunea apelor este un fenomen oceanografic în care vânturile puternice împing spre larg apele calde de la suprafață, un fenomen care în ultimii ani a devenit tot mai frecvent și periculos de altfel pe litoralul românesc. În ultimele două decenii, petrecând nenumărate ore sub apă în zona litoralului, s-a observat o transformare profundă în modul în care se comportă marea în timpul verii pe litoralul românesc. Dacă altădată stratificarea termică era stabilă, cu un strat cald la suprafață și o termoclină bine definită abia sub 10-12 metri și adesea chiar sub 20 de metri, astăzi am ajuns să asistăm la un fenomen care apare tot mai des și care schimbă radical dinamica ecosistemului marin românesc, upwellingul, adică ridicarea apei reci, dense și bogate în nutrienți din adâncime până aproape de suprafață. În ultimii ani, vânturile sudice au devenit mult mai frecvente și mai persistente în timpul verii, iar acest lucru influențează direct comportamentul apei. Aceste vânturi, care bat paralel cu țărmul, împing stratul cald de suprafață spre larg, iar datorită efectului Coriolis, masa de apă este deviată spre dreapta, acceptând deplasarea ei în afara zonei de coastă. Golul creat la mal este umplut astfel de apă reci din adâncime, care urcă în bloc compact, fără amestec semnificativ, ceea ce înseamnă scăderi bruște de temperatură, pe care le resimțim uneori în doar câteva ore. Este important de clarificat că nu vântul din vest, așa cum se afirmă uneori, produce acest fenomen. Vânturile vestice sunt rare vara oricum și nu au orientarea necesară pentru a genera această deplasare laterală a apei. Vântul sudic este motorul real al upwellingului pe litoralul românesc. Ce înseamnă asta mai exact? 1. Că ne poate strica ziua de plajă foarte repede, că noi credeam că e apa caldă și bruscă, este foarte rece, nu putem intra în ea. Dar un alt efect mai periculos este că până și atunci când nu sunt valuri, deci pericolul nu este vizibil cu ochiul liber, intrăm în apă și fără să vrem, curenții de sub ne pot trage în larg și ne dăm seama prea târziu, când deja ne-am îndepărtat de poziția inițială. Din cauza acestui fenomen, repet, fără să fie valuri care să ne dea de gândit.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8 și 30 de minute, trecem la rubrica Fire de calendar pentru istoria zilei de 16 iunie. În anul 1313 se năștea scriitorul italian Giovanni Boccaccio, precursor al Renașterii și autor al celebrei lucrări de Cameronul. În 1835, la Iași, era inaugurată Academia Mihăileană, prima instituție de învățământ superior modernă din Moldova. În 1890 se năștea actorul englez Arthur Stanley Jefferson, alias Stan Laurel, membru al celebrului cuplu comic Laurel and Hardy, care în român a fost tradus Stan și Bran. În 1903, antreprenorul american Henry Ford fonda compania producătoare de automobile care îi poartă și astăzi numele. În 1955, Papa Pius al XII-lea îl excomunica pe liderul argentinian Juan Perón. În 1971 se năștea Tupac Shakur, cântăreț american. În 1976 înceta din viață actorul Costache Antoniu. În același an, tinerii sudafricani preluau conducerea luptelor anti-apartheid alături de mișcarea tot mai puternică a sindicatelor și de o intensă susținere internațională împotriva regimului rasist. În 2005, România și Bulgaria participau pentru prima dată ca state observator la lucrările Consiliului European. În 2016, sculptura Brâncușeanu cu mințenia Pământului era expusă la Muzeul Băncii Naționale a României, iar în 2021, președintele american Joe Biden și cel rus Vladimir Putin se întâlneau la Geneva.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

În ședința extraordinară a Consiliului Județean de luni a fost aprobată hotărârea privind semnarea protocolului de colaborare încheiat între Centrul Cultural Județean Teodor Borada, județul Constanța, prin CJ Constanța și municipiul Constanța, în vederea desfășurării Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia, precum și a Festivalului Național Cântecului și Dansului Popular Mamaia în luna august a acestui an. Mai exact, primul festival, cel de muzică ușoară, va avea loc între 21 și 23 august, iar cel dedicat cântecului și dansului popular între 26 și 28. Anul acesta bugetul crește, întrucât există un parteneriat cu Sanremo și de asemenea Televiziunea Națională Română, TVR-ul, și-a manifestat intenția de a veni cu un protocol. Bugetul este mai mare față de ediția anterioară, a declarat managerul Centrului Cultural Teodor Borada, Laura Bibula Stroie. Solicitarea a fost puțin mai mare decât anul trecut, pentru că și prețurile au crescut, dar de obicei noi cheltuim pentru aceste două festivaluri mai puțin decât solicităm. Ne luăm așadar o marjă de siguranță, pentru că niciodată nu știm ce se întâmplă pe parcursul unui an. Anul trecut a costat 5.108.000 lei, la care s-a adăugat TVA-ul. Banii au provenit din bugetul instituției, dar și din bani alocați de la Consiliul Județean. Media Group Services International a fost și singura companie interesată de licitația lansată de Centrul Cultural Teodor Borada, instituția aflată în subordinea CJ. Firma a organizat festivalul și în 2024 și în 2023. Încă nu s-a lansat licitația pentru acest an, dar probabil că s-ar putea să se prezinte din nou. Consiliul Județean și Primăria au încheiat un protocol de colaborare pentru organizarea evenimentului, care din păcate va avea loc tot în Piațeta Perla, a declarat și președintele CJ Florin Mitroi, întrucât până în august nu va fi gata reabilitarea teatrului de vară, dar putem spera că din 2027 festivalul Mamaia va reveni acasă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Forțele navale române desfășoară până vineri cea de-a 16-a ediție a exercițiului multinațional MCM Dive 2026. Potrivit reprezentanților instituției, activitățile de instruire la care vor participa peste 500 de militari români și străini sunt conduse de Centrul 39 Scafandri și se desfășoară în raioane maritime.

0: vittime din Marea Neagră și în portul militar Constanța. Forțele navale participă cu aproximativ 300 de militari și cu un ansamblu complex de capabilități și structuri specializate. Printre acestea se numără nava maritimă pentru scafandri Grigore Antipa, vânătorul de mine M-271, capitan Constantin Dumitrescu, șalupe rapide de intervenție pentru scafandri sau un elicopter IR-330 Puma Naval. Exercițiul se desfășoară în cooperare cu forțele navale ale Statelor Unite ale Americii dislocate în Europa. Partidul Național Liberal a decis în cadrul Biroului Politic Național, care a avut loc aseară, să nu susține instalarea guvernului condus de Adrian Veștea, având în vedere că desemnarea acestuia s-a făcut fără consultarea partidului. Premierul interimar Ilie Bolojan a solicitat lui Adrian Veștea să-și depună mandatul astăzi până la ora 10. El a mai spus că parlamentarii PNL care vor face parte din acest guvern își vor pierde calitatea de membri de partid. 7 persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă asimilată au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Potrivit reprezentanților parchetului de pe lângă judecătoria Constanța, 3 cetățeni români și 4 cetățeni bulgari au transportat și preluat în vederea depozitării într-o parcare destinată camioanelor din județul Ilfov peste 14 milioane de țigarete introduse pe teritoriul țării prin punctul vamal de frontieră Constanța Sud prin sustragere de la controlul vamal. Prejudiciul total în această cauză se ridică la aproximativ 15 milioane de lei. Cercetările sunt efectuate în continuare de către organele de cercetare penală ale Poliției Judiciare din cadrul BCCO sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța.
1: Piazzetta Casino din Mamaia va fi gazda turneului Elite Fighting Championship, care va readuce prin plan galele de kickboxing de înalt nivel în stațiunea Mamaia. Evenimentul de față va cuprinde 12 lupte și va aduce în ring numai puțin de 24 de sportivi din 5 țări.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală, termic și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și trecător, vor fi posibile ploi de scurtă durată, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: ce mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Sky Focus Matinal.

județeanul va monta un sistem integrat de control al accesului vehiculelor în parcările aferente pavilionului expozițional din Mamaia. Achiziția a fost atribuită prin cumpărare directă, potrivit de notificării publicate în platforma de licitații publice. Valoarea contractului este de 232.740 de lei, adică undeva la 45-46.000 de euro, notificarea fiind publicată la finalul lunii trecute. Obiectivul achiziției îl reprezintă furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem integrat de control al accesului vehiculelor în parcare. Sistemul va include bariere automate, echipamente de plată, componente software, instalare și punere în funcțiune. Echipamentele sunt destinate parcărilor aferente pavilionului expozițional, obiectiv aflat în administrarea Consiliului Județean. Contractul a fost atribuit firmei Tritec Grup SRL cu sediul în București. Potrivit datelor publicate în sistemul de achiziții publice, procedura s-a desfășurat offline, iar tipul documentului justificativ este cel de contract. Contractul este unul de furnizare, iar finanțarea nu provine din fonduri comunitare europene, ci din fonduri proprii.

0: Radio Sky știri.
1: Forțele navale române desfășoară până vineri cea de-a 16-a ediție a exercițiului multinațional MCM Dive 2026. Partidul Național Liberal a decis în cadrul Biroului Politic Național care a avut loc aseară să nu susțină instalarea guvernului condus de Adrian Veștea, având în vedere că desemnarea acestuia s-a făcut fără consultarea partidului. 7 persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă asimilată au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală, termic și schimbătoare ca aspect. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

Primăria vrea să contracteze un împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor pentru a asigura lichiditățile necesare implementării unor proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Banii ar urma să fie folosiți pentru plata cheltuielilor eligibile, inclusiv TVA, necesare derulării unor investiții aflate în implementare. Documentul prevede că împrumutul va fi rambursat integral până la data de 15 noiembrie anul curent. Lista cuprinde 8 investiții finanțate prin PNRR, cea mai mare sumă de peste 123 de milioane, urmând să fie destinată proiectului privind sursa de producție a energiei utile și termice și electrice prin cogenerare, adică CET-ul cel nou. Restul, 9.300.000 aproape reabilitare și modernizare grădinița cu program prelungit steluțele mării, 4.400.000 creștere eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din zona Casa de Cultură, mai exact 3 blocuri L48, L49 și L50, pe urmă suma de 4.100.000 pentru creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale numărul 24 Ion Jalea, 2.900.000 către școala 22 I.C. Brătianu, 2.300.000 către liceul tehnologic Tomis, corp cantină și corp ateliere, suma de 1.700.000 către școala gimnazială 14 din Palazul Mare și 1.500.000 pentru finalizarea reabilitării casei căsătoriilor de pe strada Eminescu. Totalul, după cum v-am spus, este de 150 de milioane de lei. În referatul de aprobare, primăria arată că, analizând stadiul implementării proiectelor PNRR și valoarea cheltuielilor eligibile rămase de decontat, este nevoie de o sursă temporară de finanțare care să permită continuarea lucrărilor și efectuarea plăților până la rambursarea sumelor eligibile de către finanțator. Municipalitatea susține că acest mecanism financiar ar reduce presiunea asupra bugetului local și ar evita blocajele de cash flow generate de decalajele dintre efectuarea plăților și rambursarea cheltuielilor eligibile. Ora 9:48 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM. Niciodată singur.
6: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
7: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Consilierii județeni au aprobat contractarea unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei fără dobândă în vederea continuării lucrărilor la spitalul Mama și Copilul. Amănunte aflăm de la președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi.
2: Piațeta Casino din Mamaia va fi gazda.
3: Proiectul Mama și Copilul este plecat din PNRR pe programul operativ de sănătate pentru finalizare. Deci nu mai există obstacole, se va termina cu siguranță în 2027. La anul, pe timpul ăsta, cu siguranță pot să mă ofer să botez primul copil.
1: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a efectuat un control în gara Constanța. În urma verificărilor au fost constatate mai multe abateri de la normele de igienă, confort și siguranță. Reprezentanții CFR au mai fost atenționați și în anii trecuți de către comisari cu privire la curățenia precară din gara

0: Constanța. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu spune că reprezentanții CFR vor fi invitați la sediul comisariatului pentru o discuție legată de problemele constatate și luarea măsurilor care se impun pentru remedierea deficiențelor. Colonelul Marius Velicu este noul șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța. Acesta a câștigat concursul și va prelua funcția începând cu data de 20 iunie. Reamintim că el era împuternicit pe aceeași funcție din luna iunie anului trecut. Marius Velicu a ocupat întregul mai multe funcții de conducere, printre care și cea de comandant de batalion ordine publică, atât în cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române, cât și în cadrul Jandarmeriei București.
1: După ce a reușit promovarea în Liga Națională Masculină de Handbal cu formația clubului sportiv Megidia, Adrian Georgescu a fost convocat în funcția de antrenor principal al lotului național masculin de handbal pe plaje la categoria junior. Echipa națională de handbal junior va participa în perioada 23 iunie-7 iulie la Plopeni, în vederea pregătirii centralizate pentru campionatul european, competiție rezervată sportivilor sub 17 ani.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală, termic și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și trecător, vor fi posibile ploi de scurtă durată, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, suntem în săptămâna dinaintea solstițiului de vară, cea mai lungă zi a anului. Un moment important, duminică va avea loc solstițiul de vară anul acesta la ora 11:24 de minute ora României, iar acest moment marchează debutul verii astronomice și cea mai lungă zi a anului în emisfera nordică, când soarele se va afla la cea mai mare distanță față de ecuator și va oferi peste 15 ore de lumină naturală. Și la noi în România este și momentul în care începe declinul duratei zilelor acestea, urmând să scadă treptat până la solstițiul de iarnă. În cultura populară solstițiul este legat și de sărbătoarea sânzienelor sau drăgai, ca un moment plin de ritualuri și semnificații mistice. Dar până duminică o mai vedea cum va vrea Doamne să ne dea vreme aici pe litoral, pentru că rămâne în continuare instabilă vremea și astăzi în Dobrogea, deși maxima termică este de 28 de grade Celsius. Cerul este variabil cu unele norări, ziua când pe alocuri va mai ploua slab, iar vântul suflă slab și moderat. Aici pe litoral se vor înregistra 25 de grade, iar presiunea atmosferică este în creștere ușoară. Asta dacă simțiți ceva, că vă doare capul, că aveți oarece amețel, că vă ții o ureche. Mâine vremea redevine normală termic cu 29 de grade Celsius în regiune, 26 pe litoral, însă se menține în partea a doua zilei instabilitatea, dacă vreți, în norări spre seară și noaptea, când local s-ar putea înregistra din nou averse și descărcări electrice, iar joi vremea redevine instabilă de-a dreptul și se răcește față de ziua precedentă. 23 de grade vor fi joi pe litoral, cerul va fi temporar noros, vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul averselor, iar termometrele, așa cum spuneam, vor înregistra mai puține grade. Asta e o vară capricioasă. Ieri a fost lansat comandamentul estival Litoral 2026 în format regional de această dată, prin colaborarea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din județele Constanța și Tulcea. Zero toxi-infecții alimentare a fost dezideratul comandamentului anul trecut, iar aceeași țintă a fost fixată și pentru acest sezon turistic, a anunțat președintele ANSVSA la nivel național, Alexandru Bociu, care a fost prezent ieri la lansarea comandamentului. Pentru prima dată, acest comandament în format regional reunește direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din Constanța și Tulcea, în timp ce reprezentanții autorităților dau asigurări că vor face tot ce le stă în putință pentru a proteja siguranța turiștilor. Agenții economici se plâng de prea multe controle, de prea multe taxe și prea puține încasări. Iar turiștii polonezi revin pe litoralul românesc. Primul zbor charter de incoming va ateriza pe aeroportul Mihail Cogălnicianu. Iată, după 15 ani, practic, litoralul reintră pe harta opțiunilor de vacanță ale turiștilor polonezi. Astăzi, la ora 20:55 de minute, ajung polonezii pe aeroportul de la Cogălnicianu. Zborurile sunt organizate de un tur operator din Polonia, partener al agenției Paralela 45, împreună cu compania lor Lot Polish Airlines, și marchează, dacă vreți, debutul sezonului estival și la Cogălnicianu, la aeroportul de la Mihail Cogălnicianu. Iar PNL a decis aseară, târziu, cred că era deja aproape 11, că nu va susține guvernul vește, având în vedere că desemnarea s-a făcut fără consultarea partidului. De asemenea, a expirat, practic, timpul, termenul până la care aproape majoritatea, să spunem, din Birou Permanent Național, 41 din 50 sau 51, ceva de genul acesta, au votat ieri, dându-i timp până astăzi la 10 lui Adrian Veștea să-și depună mandatul. În caz contrar, se poate considera exclus din partid. A fost o ședință lungă în care poziția liberalilor față de propunerea președintelui de a încredința lui Adrian Veștea formarea guvernului a fost clarificată în sensul următor: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut desemnarea cu încălcarea spiritului democrației parlamentare printr-o nominalizare a unui prim vicepreședinte politic fără consultarea respectivului partid, putea fi oricare partid, bine, nu știu dacă PSD ar fi sesizat în aceeași cheie, să spunem, dar ei își doreau să fie nominalizat cineva de la ei. De asemenea, tot de principiu, având în vedere că PNL nu a fost anunțat de Veștea cu privire la această nominalizare, iar ieri în ședință a fost anunțat că indiferent de vot va parcurge această procedură din motive de principii și de întărirea democrației parlamentare și de clarificări în zona aspectului politic. Tocmai de aceea PNL a adoptat cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri, o rezoluție prin care nu va vota cabinetul Veștea. O ședință, așa cum spuneam, extrem de lungă, care a durat peste 5 ore. Iar, deși este ora 10 și 16 minute, premierul desemnat, Adrian Veștea, nu și-a depus mandatul. Asta înseamnă că de facto nu mai este în acest moment membru PNL, în schimb are discuții deja cu formațiunile, cu grupurile parlamentare. Văd că la ora 11 se întâlnește cu grupul parlamentar Pace. Tot aseară liberalii au mai decis printr-o altă rezoluție să-i ceară președintelui Nicușor Dan să rea consultările, da? Iar pe surse se discuta foarte aprins despre posibilitatea organizării la finalul acestei săptămâni, chiar la finalul săptămânii, chiar duminică, a unui congres extraordinar. Un Consiliu Național urma să se reunească mâine, nu știu, vom vedea care vor fi anunțurile pe parcursul zilei de astăzi, iar duminică în congres Bolojan să-și depună mandatul, pentru că e președinte, așa se poate, doar la aceste condiții poate fi organizat un congres extraordinar cu mandatul pe masă al președintelui și să ceară fie un vot de încredere din nou, adică să fie reales alături de o altă echipă de prim vicepreședinte, de conducere, pentru că aici vorbim și de prim vicepreședinți și de vicepreședinți, sau, nu știu, să fie dat jos Bolojan. Nu știu dacă acest congres va avea loc până la urmă sau nu, sunt doar informații pe surse de la cei care au participat la ședința BPN, pentru că s-a cerut un astfel de congres pentru a lămuri traiectoria Partidului Național Liberal până la alegerile din 2028 de către unii dintre susținătorii lui Ilie Bolojan, cei drept. Nu a fost comunicată aseară posibilitatea, această informație privind posibilitatea organizării congresului în declarația, în scurta declarație de presă făcută la finalul BPN, însă vedem ce se întâmplă astăzi, urmărim. Finanțele protestează din nou la Constanța. Astăzi, sindicaliștii cer grilă salarială separată și amenință cu proteste de amploare și nu doar la Constanța, ci și în alte județe sau orașe din țară. Au fost proteste la Suceava, la Ploiești, la București, iar astăzi este rândul finanțiștilor din Constanța să protesteze. Astfel, după program, eu așa zic, între orele 17 și 18 e deja în afara programului, personalul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 2 protestează în fața sediului instituției de pe strada București. De asemenea, pe 23 iunie urmează să fie pichetat și sediul Autorității Vamale Române. Într-un comunicat de presă transmis de Sindicatul Național Finanțe Publice, Se precizează că din respect față de contribuabil și față de importanța activității desfășurate de angajații sistemului financiar fiscal, acțiunile se vor desfășura, iată, în afara programului de lucru. Exprimarea nemulțumirilor noastre nu va afecta în niciun fel activitatea cetățenilor. Sindicaliștii solicită instituirea unei grile salariale distincte, noua lege a salarizării, poziționarea noua lege în concordanță cu standardele impuse finanțiștilor, legiferarea statutului profesional, recunoașterea specificului activității prin compensarea salarială a interdicțiilor, incompatibilităților, riscurilor profesionale și complexității muncii. Chiar dacă nemulțumirile și revendicările sunt similare, membrii Sindicatului Liber Finanțe Constanța înțeleg că nu vor participa la această acțiune de protest de astăzi. Și tot de proteste se pregătesc și profesorii care ies în stradă pe 17 iunie într-un protest național care va avea loc mâine în capitală pe fondul nemulțumirilor legate de noul proiect al legii salarizării și de măsurile de austeritate care susțin reprezentanții din educație, afectează tot mai mult sistemul de învățământ. La această manifestație sunt așteptați profesori, învățători, educatori, personal didactic, auxiliar, angajați din categoria personalului administrativ. Protestul va debuta în Piața Victoriei și va continua cu un marș către Palatul Parlamentului. Iar liderii sindicali afirmă că promisiunile făcute de autorități privind îmbunătățirea salarizării și a condițiilor de muncă nu au fost respectate, iar noul proiect legislativ privind salarizarea nu oferă soluțiile așteptate de personalul din educație. Mergem mai departe. Un atac cu drone asupra Moscovei, una dintre cele mai importante rafinerii, ar fi fost lovită în această dimineață. Autoritățile ruse au anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și au distrus 23 sau 24 chiar de aparate fără pilot care se îndreptau spre capitală, iar primarul Moscovei spune că una dintre drone ar fi provocat avarii la un obiectiv din complexul industrial al orașului. De asemenea, surse ucrainene citată de presa de la București susțin că printre țintele lovite s-ar fi aflat și una dintre cele mai importante rafinării din capitala Federației Ruse. Și alertă alimentară pentru proprietarii de pisici: un sortiment de hrană umedă este retras de la vânzare. E la fel de important atunci când ai animăluțe ca și cum ai fi tu afectat. Este vorba despre un produs de hrană destinat așadar pisicilor. Furnizorul a semnalat existența unor neconformități care au determinat retragerea preventivă a unor loturi de la comercializare, iar consumatorii care au achiziționat produsul sunt sfătuiți să nu le mai ofere animalelor și să-l returneze în magazine pentru recuperarea integrală a contravalorii. Măsura a fost luată ca urmare a unor probleme identificate de furnizori la loturile respective, care aveau termene de valabilitate până în 2028. Bun, ne oprim cu această informație, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, ne întoarcem însă, continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri.

0: Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Radio Sky știri.
1: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a efectuat un control în gara Constanța. Colonelul Marius Velicu este noul șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi. Consilierii județeni au aprobat contractarea unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei fără dobândă în vederea continuării lucrărilor la Spitalul Mama și Copilul. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Cristian Maricel Cârjaliu, primarul Comunei Agigea și vicepreședinte PSD Constanța. De la ora 12, realizatorul Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre lucrările de reabilitare a tramei stradale în cartierul Steaua de Mare, inaugurarea unui spațiu modern și dedicat întregii comunități în cartierul Moară, dar și despre șansele de investitură a cabinetului condus de Adrian Veștea. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, Horia Constantinescu a fost din nou în control și în gara Constanța, unde a găsit aceeași imagine dezolantă, cu mizerie și capcane pentru călători, în cadrul controlului efectuat chiar ieri. Timpul a trecut, spune Constantinescu, dar problemele au rămas: mizerie, căi de rulare neigienizate, peroane pline de gunoaie. Asta e imaginea cu care gara îi întâmpină pe călătorii veniți cu trenul la mare, deși gara ar trebui să fie o carte de vizită a orașului, pentru că este primul contact pe care turiștii care aleg să vină cu trenul îl iau cu orașul Constanța. Atât anul trecut, cât și acum 2 ani, comisarii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor au atenționat public reprezentanții CFR asupra curățeniei precare din gară. Iar ieri, așa cum spuneam, directorul executiv al CJPC a efectuat un nou control în gara Constanța, în cadrul căruia a constatat din nou nereguli, dar și o serie de încălcări grave ale normelor de igienă. Da, asta este situația. Sunt chemați și ei, la fel ca și reprezentanții City Bus, să prezinte documentele legate de cei, sau dacă au de personal propriu sau de firma care igienizează peroanele și, în general, chiar și sala de așteptare și așa mai departe. Probabil vor veni, dar asta e situația. Vor veni cu ce au. Iar Cristian Radu revine în instanță pe final, iată, de lună, și vrea cu orice preț să-și salveze mandatul de primar. A depus o nouă solicitare de ridicare a controlului judiciar. Surse au precizat că avocații lui Radu au depus ieri cererea la Tribunalul Constanța, prin care solicită revocarea măsurii preventive, iar instanța ar fi stabilit un termen de judecată pentru data de 22 iunie, ora 10:30, demersul fostului, de fapt primarului suspendat, că el e până pe 30 iunie primar suspendat, vine după o serie de încercări eșuate, ultima dintre ele pe 3 iunie, când judecătorii de la Curtea de Apel au respins o contestație la soluția tribunalului, prin care nu era ridicat controlul judiciar și astfel nu se putea întoarce la primăria Constanța așa cum și-ar fi dorit, iar Curtea Supremă a respins tot ieri revizuirea pentru portul Tomis. Este vorba despre o cerere formulată de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime de revizuire a procesului ce viza portul Tomis, port turistic, ce urmează să rămână în continuare în concesionarea companiei Tomis Marina Management până pe 31 decembrie 2040. Iar bărbatul de 34 de ani care amenința că se aruncă de pe podul de la Murfatlar a fost salvat de poliție după negocieri intense și a fost preluat de ambulanță. Aseară, în localitatea Murfatlar, un apel la 112 semnala că o persoană amenință că se aruncă de pe podul care trece peste canalul Dunăre-Marea Neagră. Era vorba despre un bărbat. Au sosit imediat echipajele de poliție, negociatori, pompieri și cadre medicale pentru a gestiona această situație critică și pentru a preveni o tragedie. Traficul în zonă a fost restricționat pe o bandă pe durata intervenției, iar bărbatul, care era din Murfatlar, a fost convins să coboare. Salvatorii montaseră deja o pernă pneumatică uriașă de salvare la baza structurii podului, încercând să acopere un orice scenariu, să spunem, de risc pe parcursul negocierilor cu bărbatul care amenința că se va arunca de pe pod. O autospecială de stingere a pompierilor și o ambulanță SMURD au fost poziționate de asemenea strategic în apropierea structurii, având semnale luminoase în funcțiune. Poliția a confirmat oficial că alerta a fost dată prin apel la numărul de urgență 112, fiind semnalat faptul că persoana aflată pe structura care traversează canalul prezintă tendințe suicidale, însă din fericire a fost convins să coboare. Asta cu din fericire, știți cum e, că până la urmă când îți pui în cap să faci așa ceva, nu prea poți fi până la urmă convins, sau e doar o chestiune de moment. Și așa cum vă spuneam, deși avea ultimatum până azi la ora 10, Adrian Veștea refuză să-și depună mandatul de premier în ciuda cererii PSD, așadar ultimatumul a expirat. Rămâne de văzut dacă liberalii se vor întruni astăzi într-o nouă ședință pentru a oficializa excluderea lui Veștea. El a transmis că nu-și depune mandatul, că a acceptat această responsabilitate cu bună credință și că va merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că, citez, România are nevoie urgentă de stabilitate, dar și de un guvern funcțional. Acest anunț a fost făcut pe pagina sa de Facebook, mai nou așa se conduce, așa se guvernează, pe Facebook. Tot presa de astăzi, cea centrală, scrie despre soarta guvernului Veștea, care ar fi la mâna UDMR. Sunt alături și câțiva colegi din PNL, cei drept, acei 13 sau 11, câți au mai rămas dintre ei. Vorbim aici de parlamentari, pentru că ei probabil că sunt mult mai mulți la nivel de membri de partid, însă doar parlamentarii au voturi prin care pot susține sau nu cabinetul lui Adrian Veștea. Constanța, că aici ne interesează pe noi, nu va vota. Cei trei parlamentari de la Constanța nu vor vota pentru acest cabinet. Rămân în continuare în jurul lui Bolojan, cel puțin până în acest moment, da? Iar un avertisment vine de la NASA, acela că există o masă uriașă de apă caldă, ceea ce înseamnă un risc de caniculă fără precedent pentru această vară. NASA a detectat o masă uriașă de apă caldă în Oceanul Pacific, un semnal puternic că fenomenul El Niño revine în următoarele luni. Observațiile satelitului 6 arată un val impresionant de apă caldă care se îndreaptă spre coastele Americii de Sud. Misiunea este dezvoltată de NASA împreună cu ESA și programul Copernicus al Uniunii Europene. Nivelul mării în largul coastelor sud-americane a crescut semnificativ la mijlocul lunii mai în unele zone din apropierea de Peru. Oceanul era cu peste 15 cm mai ridicat decât media istorică. Anomalia este legată de valurile Kelvin, de curenți oceanici mari care transportă apă caldă dinspre vestul Pacificului spre est. Ele apar când vânturile ecuatoriale se slăbesc sau schimbă direcția. Apa caldă acumulată în vest se deplasează atunci spre Columbia, Ecuador și Peru, deși evenimentul din acest an a început mai târziu decât fenomenele El Niño din 1997 sau din 2015. Acesta ar putea recupera rapid teren, spune un cercetător de la NASA. El Niño modifică profund echilibrele meteorologice globale. Creșterea temperaturilor de suprafață din Pacific alterează mai degrabă circulația atmosferică și traiectoria curenților. Consecințele includ precipitații extreme și inundații în unele regiuni. Alte zone pot suferi secete prelungite, valuri de căldură și anomalii climatice severe. De asemenea, pot fi afectate resursele de apă, agricultura, transporturile și, în general, tot ce înseamnă economie. Să ne aducem aminte că episodul El Niño din 2015-2016 a produs secete grave în Africa și ploi abundente în California. Oamenii de știință atrag atenția că amploarea reală a evenimentului va fi clară abia peste câteva luni, pentru că El Niño atinge vârful între noiembrie și ianuarie. Fiecare linie este diferit, dar aproape întotdeauna aceste fenomene duc la temperaturi globale mai ridicate și la schimbări importante de precipitații, explică cercetătorii. Și un urs a fost împușcat pe Transfăgărășan după ce a atacat un turist elvețian. Avem deja analize legate de ce nu include acordul semnat între Statele Unite și Iran, despre care se vorbește încă de ieri, de soarta programului nuclear al Republicii Islamice, restricția asupra rachetelor balistice iraniene și izolarea rețelelor sale de miliții proxy regionale, inclusiv rebelii Houthi și Hezbollah, absentează, iată, din noul cadru sau din noul acord dintre Statele Unite și Iran, care urmează să fie publicat după întâlnirea dintre cele două părți vineri în Elveția. Departe de a fi un tratat de pace cuprinzător, acordul inițial exclude în mod deliberat aceste probleme de securitate volatile, atrag atenția analiștii, amânând dilema stocurilor de uraniu îmbogățit pentru o fereastră strânsă de negociere de cel puțin 60 de zile, în timp ce lasă capacitățile militare ale Iranului neatinse. Mai mult, memorandumul omite complet discuții privind cetățenii americani deținuți pe nedrept de Teheran. Nu impune nicio obligație Israelului de a-și retrage forțele din sudul Libanului și blochează toate activele iraniene înghețate, se arată în această analiză. Presa economică scrie despre 6 clădiri monument ale fostei fabrici de țigarete de la Sfântul Gheorghe, care vor fi reamenajate și transformate într-un centru de joacă științifică. Romarmul vrea să devină un hub regional NATO. Directorul companiei cere 1% din PIB și acuză blocaje politice în accesarea fondurilor SAFE. Răzvan Marian Pârcălăbescu vorbește într-un interviu despre o strategie de transformare accelerată, despre investiții masive în muniții și pulberi, parteneriate cu giganți precum Rheinmetall, dar și blocaje politice care ar afecta participarea României directă la noile programe europene de înarmare. Noua fabrică de pulberi de la Victoria a devenit un proiect strategic european până în 2023. Compania trebuie să treacă de la statutul de furnizor național la cel de actor european relevant, mai spune directorul general al Romarm. Cum se schimbă concret strategia companiei după accesul României la finanțarea SAFE și care sunt primele proiecte pe care le considerați eligibile? A fost întrebat Răzvan Pârcălăbescu, care spune că accesul la finanțarea prin programul SAFE asigură alocare masivă de fonduri pentru acest sector, o injecție de capital care permite să se treacă de la o strategie de menținere a capabilităților la dezvoltarea accelerată. Concret, strategia se schimbă printr-o reorientare către inovație. Pe de o parte, vrem să consolidăm poziția de lider regional în producția de muniție. Proiectele pe care le considerăm prioritare sunt în zona echipamentelor autonome, mai exact dezvoltarea de sisteme aeriene și terestre. Deși SAFE este la bază un program de achiziții militare, guvernul a transmis un mesaj ferm: companiilor care vor să câștige acestor contracte li se impune un procent obligatoriu de cooperare tehnologică, adică operațiuni de offset. Acest mecanism este esențial pentru că ne poate poziționa, mai spune directorul Romarm, ca partener pentru orice companie internațională care dorește să investească și să dezvolte tehnologie în România. Suntem deschiși să colaborăm cu acești parteneri de apărare ale viitorului. Întregul interviu îl citești pe economica.net. Sunt interesante unele afirmații făcute de directorul Romarm, pentru că și-ar fi dorit să atragă mai mulți bani din acest program SAFE. Din păcate, știm că marea majoritate a banilor se duc în altă parte, la nemți. Vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
3: mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Vânătorul de mine M-271, capitan Constantin Dumitrescu, a plecat din portul militar Constanța pentru a participa timp de 2 săptămâni la cea de-a 10-a activare a grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră. Potrivit reprezentanților MAPN, rolul inițiativei regionale MCM Black Sea este asigurarea libertății de navigație pe mare în apele internaționale prin activități de supraveghere, recunoaștere și neutralizarea posibilelor pericole pentru traficul maritim, precum minele marine aflate în derivă. Pe durata misiunii, gruparea va avea escale pentru refacerea capacității de luptă în porturile Constanța și Istanbul. Procurorii DIGOT Constanța au dispus reținerea unui cetățean ucrainean cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de introducere în țară de droguri de risc. Potrivit reprezentanților instituției, măsura a fost luată după ce acesta a fost depistat de către polițiștii de frontieră în aeroportul Mihail Cogălniceanu, după ce a introdus fără drept din Statele Unite peste 100 de grame de rezină de cannabis. În cauza a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunerea de arestare preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele kilometrul 45 și kilometrul 5 la intersecția străzilor Fântânele și Comarnic, respectiv pe strada Teodor Speranția. În acestea se pot depozita dulapuri, saltele, uși, mobilier vechi deteriorat sau obiecte de uz sanitar. Constanțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare de pe bulevardul Aurel Vlai cu numărul 290A.
3: Piața Casino.

0: Din Mamaia va fi gazda turneului Elite Fighting Championship, care va readuce prin plan galele de kickboxing de înalt nivel în stațiunea Mamaia. Evenimentul de față va cuprinde 12 lupte și va aduce în ring numai puțin de 24 de sportivi din 5 țări.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală, termic și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și trecător, vor fi posibile ploi de scurtă durată, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Ciclitaru.
2: Nu știu de ce am senzația asta că e weekend, nene, dar nu e weekend în niciun caz, e de-abia jumătatea, să spunem așa, săptămânii. Haideți să vedem, astăzi se lansează coroana română la Palatul Elisabeta, un eveniment care începe în această după-amiază și la care participă, mă rog, principele Radu, dar și directorul general al Monetăriei Statului. Este vorba despre o medalie aniversară, 160 de ani a casei regale, existenței casei regale. De asemenea, la eveniment participă și principesa Sofia, membrii corpului diplomatic, reprezentanții ai mai multor instituții, Academiei Române, Bisericii, personalități și, bineînțeles, societate civilă. Medalia aniversară 160 de ani de coroană regală este o emisiune dedicată continuității, dacă vreți, simbolice, nu știu cât istorice, dar mai degrabă simbolice și instituționale oarecum a coroanei. Medalia marchează, printr-un concept artistic, parcursul monarhiei române de la întemeierea statului modern și până la contemporaneitate. Aici e discutabil dacă înțeleg prezența efigiilor regelui Carol I, al regelui Ferdinand I, chiar și al lui Carol al II-lea și, hai să zicem, un picuț și al lui Mihai I. Restul e advertising, e publicitate, cum spunea George Simion în campania electorală. Un obiectiv turistic din România este comparat cu un peisaj din Stăpânul Inelelor, iar Elon Musk ar fi fost impresionat despre acest obiectiv, care nu este nimic altceva decât Salina Slănic-Prahova, comparată într-un clip care s-a viralizat pe internet cu minele din Moria, din celebra trilogie Stăpânul Inelelor. Acest video a fost văzut de Musk, care a fost impresionat. Slănic Moldova pare o scenă desprinsă din film, cu aspectul său impresionant, de la podea până la tavan. Într-adevăr, e destul de înalt. Am fost în copilărie acolo, numai puțin de 50-60 de metri, cred că, înălțime, iar de afară, de la suprafață și până în interiorul minei, sunt 230 de metri. De altfel, suprafața este impresionantă, e foarte mare această salină, 20 de metri pătrați, nu știu cât are. În rest, la fel ca în orice altă salină, poți face tot felul de activități și tratament, că de fapt foarte mulți merg pentru tratament acolo. Mina este vizitată încă de la prima oră de turiști, probabil că sunt și turiști. Eu, când am fost acum 1500 de ani, erau mai mult oameni de toate vârstele care făceau tratament în salină. Iar odată cu această postare, salina din România, iată, s-a viralizat la nivel mondial. Anul trecut, salina de la Slănic Prahova a avut peste 230.000 de vizitatori. Nu e de colo. Vremea se încălzește semnificativ către finalul acestei luni, anunță meteorologii, când temperaturile vor crește peste normalul perioadei din calendar, în timp ce ploile vor lipsi în mare parte din țară, arată prognoza emisă de ANM pentru intervalul 15 iunie-13 iulie. În această săptămână, valorile termice se situează ușor sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice, iar în rest sunt apropiate de normalul termic, iar regimul pluviometric este deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane. În săptămâna 22-29 iunie, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul pentru acest interval în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordice, iar în rest apropiate de normalul perioadei. Iar în săptămâna 29 iunie-6 iulie, temperatura medie aerului va avea valori mai ridicate decât normalul pentru această perioadă, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunea vestică. De asemenea, se menționează în această prognoză că regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări. Iar în săptămâna 6-13 iulie, Mediile valorilor termice se situează peste specificul pentru această săptămână, mai ales în jumătatea vestică a țării, iar cantitățile de precipitații rămân deficitare în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Așadar, practic, dacă stăm să citim într-o cheie normală această informație, urmează și primele valuri de caniculă, da, către finalul acestei luni și început de iulie. Iar tinerii români rămân pe ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește angajarea după absolvire. Malta a înregistrat cea mai mare rată de ocupare a absolvenților recenți, de 91%. România mai este depășită doar de Italia și Grecia în Uniunea Europeană în ceea ce privește rata de ocupare a tinerilor după absolvire, conform datelor Eurostat. Vorbim aici despre tineri cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani sau care au absolvit recent învățământul la nivel de statistică 2025 la nivelul Uniunii Europene. Potrivit Eurostat, rata a crescut față de 2024. Mai mult, statisticile arată că în ultimii 11 ani această rată a crescut cu 7,5 puncte procentuale. Rata de ocupare a absolvenților cu studii superioare anul trecut a fost 87%, cu aproape 10 puncte procentuale mai mare decât a celor cu studii medii. Dintre țările Uniunii Europene, Malta a înregistrat cea mai mare rată de ocupare a absolvenților, de 91%. Urmează Germania, 90,6%, și țările de jos, 90,1%. Însă, la celălalt capăt al clasamentului se află Grecia, cu o rată de 62,4%, Italia 71,8% și România 72,7%. Sunt țările care înregistrează cele mai scăzute rate de ocupare a forței de muncă. De asemenea, Eurostatul arată că bărbații și-ar fi găsit mai ușor de lucru decât femeile. Rata de ocupare a forței de muncă în rândul absolvenților a fost de 84,4% în cazul bărbaților și doar 80,5% în cazul femeilor. Cehia a înregistrat cele mai ridicate rate de ocupare a forței de muncă în rândul bărbaților, iar în ceea ce privește femeile, Malta se menține în continuare pe prima poziție cu 90,5%. În 18 țări din Uniune, rata de ocupare în rândul forței de muncă din rândul absolvenților a fost mai mare pentru bărbați decât pentru femei. Rețelele sociale și platformele video devin pentru prima dată sursa principală de știri la nivel mondial, arată raportul anual al Institutului Reuters pentru studiul jurnalismului, care confirmă o schimbare istorică în consumul de media, dacă vreți, la nivelul acestui an. Platformele online și formatele video depășesc oficial televiziunea și site-urile de știri clasice, punând în pericol modelul economic al presei tradiționale, a cărei, nu știu dacă credibilitate, dacă căutare scade la un minim istoric, arată acest raport afiliat Universității Oxford. Studiul de referință s-a făcut pe un eșantion de 100.000 de persoane din 48 de țări și arată că 54% dintre respondenți folosesc rețele sociale și platforme video pentru a afla ce se întâmplă în lume. Procentul urcă la 56% dacă sunt incluși asistenții virtuali bazați pe inteligență artificială, depășind televiziunea, site-urile sau aplicațiile de știri. Tinerii aleg exclusiv mediul virtual, în timp ce celelalte categorii, să spunem, de vârstă încă sunt ceva mai tradiționaliste. Încrederea în știri s-a prăbușit, în timp ce utilizarea inteligenței artificiale este în creștere, este o altă concluzie a acestui raport. Pe lângă ascensiunea formatelor video scurte și a creatorilor de conținut independenți, raportul de 180 de pagini scoate la iveală încrederea publicului sau neîncrederea, mai exact, a publicului în mass media, care, mă rog, scade și anul acesta, pentru că studiul e făcut pentru 2026. Aproape 37-38% dintre cei chestionați declară că mai au încredere în știri, referindu-se la televiziuni în special. În paralel, însă, crește interesul pentru inteligența artificială, peste 27% dintre oameni folosesc inteligența artificială deja săptămânal. Este o creștere constantă față de 2025, când erau 10%. Nu știu dacă e adaptare la ascensiunea inteligenței artificiale sau un trend în acest moment. Cert este că e timpul, e o provocare, dacă vreți, din istorie, atât pentru managerii de presă, cât și pentru decidenții din întreaga lume, așa ar trebui cumva să fie. Și avem și un top al celor mai dezamăgitoare atracții turistice din lume, locuri care nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor turiștilor, potrivit Euronews Travel, un studiu realizat de o rețea globală de depozitare a bagajelor, pornind de la o listă de peste 5800 de atracții turistice din 50 dintre cele mai vizitate țări. Experții au eliminat din analiză obiectivele cu mai puțin de 2000 de recenzii. Atracții din Rusia, Ucraina și Israel au fost excluse din cauza conflictelor aflate în desfășurare, iar în final au fost analizate aproape 99.500 de recenzii ale vizitatorilor. Rata media recenziilor obiectivelor turistice arată că Regatul Unit și Canada sunt țările cu cele mai multe atracții considerate dezamăgitoare, ambele cu 7,9%, urmate de Statele Unite cu 7,5%. Apoi Budapesta, Bangkok sunt orașe cu cele mai dezamăgitoare atracții turistice, în timp ce 6 dintre primele 10 locuri din clasament se află în America de Nord. Pe primul loc rămâne însă Regatul Unit, care a strâns 38,2% recenzii negative. Apoi acvariul din Georgia, Atlanta, Statele Unite, 19,6% recenzii negative. Din nou Louisiana, Horses Casino din Statele Unite cu 18,6% recenzii, băile și piscina din celebrele din Budapesta, care au strâns și ele 16,6% recenzii negative, din nou un acvariu, dar din Canada, Toronto, 16% recenzii negative și apoi pe locul 6, o destinație din Statele Unite, din Orlando, Universal Island of Adventure, pe locul 7 Siam Park din Tenerife, Spania, pe 8 Space Needle din Seattle, Statele Unite, Graceland din Memphis, Statele Unite și pe locul 10 Templul Fushimi Inari Taisha din Kyoto, Japonia. Un loc care știu că este luat cu asalt de turiști, cel puțin din rubricile acestea de travel pe care noi le citim în fiecare zi. Bun, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Nu uitați, și astăzi de la 12 Florin Munteanu vă așteaptă la povești.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
1: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a participat astăzi la deschiderea Maritime Business Week 2026. Procurorii de ICOT Constanța au dispus reținerea unui cetățean ucrainean cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de introducere în țară de droguri de risc. Vânătorul de mine, M271, capitan Constantin Dumitrescu, a plecat din portul militar Constanța pentru a participa timp de 2 săptămâni la cea de-a 10-a activare a grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Cristian Cârjaliu, primarul Comunei Agigea și vicepreședinte PSD Constanța. De la ora 12, realizatorul Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre lucrările de reabilitare a tramei stradale în cartierul Steaua de Mare. Inaugurarea unui spațiu modern și dedicat întregii comunități în cartierul Moră, dar și despre șansele de investitură a cabinetului condus de Adrian Veștea. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală, termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Da, nene, da, da. Mai stai. Ce spune ăsta? Banzai, mai stai, Asai. Mai...
1: Dialect napoletan.
0: Iată cum îl cheamă Gigi. Gigi, da. Unde rămâs? Rămăsesem într-o zi de marți. Bine, dacă te-ai după Lavinia, e weekend și a trecut săptămâna, că la ea marțea e jumatea săptămânii. Bă, de când dracu marți, ce matematică, ce aritmetică a făcut și Lavinia, nu pot să-mi dă seama, dar e părerea domniei sale. Și că în piața Griviței aici o ghicitoare, de asta îi spunea bunuia. Domnule, până la urmă, te-ai vaccinat de COVID? Da, te-ai vaccinat. Păi da, de pomană te-ai vaccinat. Dacă ai antivirus și legați. Te prins? Da, că mi-a furat calculatorul. Aveam semnal, am făcut eu o șmecherie de mă doare cap. Bine, acum vorbeam, mi-am adus aminte de asta cu ghicitoarea, că degeaba faci vaccinul dacă ai anticorpii legați, că spunea Tangi că a fost la târgul ăsta, la târgul pietonal. Încercăm și noi în Constanța. Dom'le, foarte bine. Deci încercarea e super tare, e în sfârșit. Am fost la târguri de-astea pietonale și în Veneția, și în Guadalupe, și... Unde sunt târguri săptămânale, unde n-au case de marcat, n-au, sunt mici producători, sunt frecții la picior de lemn, societatea încurajează, hai să spunem, mica evaziune, știi, mai au și oamenii aia niște bani.
1: Cum era talciocul.
0: Exact, cum era talciocul la noi, știi. E, poate că să începe și la noi tradiția aceasta, că aia tâmpenie, aia eu consider mare tâmpenie cu să blochezi Tomisul. E aiurea.
2: Păi acum ai... se blochează și la primărie.
0: Da, e o tâmpenie, e o prostie. N-are niciun Dumnezeu, pentru că ai străzile pietonale. Și, mă, nene, nu te compari cu absolut nici oraș. Tomisul nu este zonă istorică. Nu ai ce promenadă să fie. Ai parcul, dacă vrei promenadă, te duci în parc, te plimbi în parc, da? Ce clădire istorică ai tu pe acolo? Am mai spus-o.
1: Da.
0: Dom'le, acolo la București, pe străzile alea care se închid, s-a plimbat Regina Maria, da? Pe Calea Victoriei. La noi, în afară de Săceanu, Amedeo și așa, nu s-a plimbat nimeni pe Tomis. Adică n-ai niciun fel de relevanță. Da, adică, da, da, de nene, nu ne facem bine și s-a dă târgul ăsta pe piața, pe Ștefan cel Mare. Este foarte bun, este super bine și pentru că sunt cărciumioarele, sunt terasele, sunt magazinele, arată bine. Ștefan cel Mare arată bine. 90% arată bine, ok.
1: Încearcă să-și revină după ce 2-3 ani au fost terminați.
2: Dar târgul este poziționat în partea stângă, spre Antoniadis, șeful, nu aici, pe partea dreaptă.
0: Mă amețești, ce aia stânga-dreapta?
1: Vreau să spun între Antoniadis și poliție.
2: Acolo este târgul.
1: Unde-i Hanul Balcan, unde cum este? Ar veni.
0: A, păi acolo m-am născut, pe așa lângă Hanul Balcan.
2: Acolo este, unde deci nu este aici.
0: În memoria Munteanu Florin, cred.
1: Păi poți să-ți iei un stand acolo, dacă vrei.
0: E acolo, Văleanu, unchiul meu a avut la parter,
1: parterul?
0: La parterul unei clădiri.
1: A,
0: acolo,
1: unei clădiri.
0: Ștefan cel Mare 66 era cândva.
1: Okay.
0: Și a avut o tâmplărie mică. Păi și o jigodie, vorbim anii 50. Păi da? Și o jigodie, iară mi-a mâncat păstă.
1: Da.
0: Și o jigodie, balabării la cap, dă-mi o placă de pal, dă-mi o placă de pal. Așa zic, bă, nu vând pal, că fac, da, scăunele, mese.
1: Da.
0: Bă, și până la urmă a dat placa de pal. A doua zi a venit și a fost arestat pentru speculă.
1: Vorbești
0: în anii 50. Da, da, da. Și a stat 10 ani la pușcărie pentru speculă. Văleam. Unchiul Văleam. Ok, haide că schimb asta. Asta apropo de târg și de zona aceea. Zona e mai sexy.
3: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
0: Comunitatea, Consiliul Local, doamna Fulvia, domnul Vice, domnul, ce mai au de pe acolo? Nu văd derapajul ăsta.
4: Ei văd foarte bine, dar acolo e decizie de partid, nimeni nu cârie în front, știe că dacă zic ceva vor fi zburați, au interesele lor probabil, nu interesează de urbanismul orașului sau alte chestiuni de gen. A fost dezbatere publică, au fost locuitori, au fost trimise și adrese către primărie prin care s-au opus oamenii, au fost împotriva proiectului proiectului, dar n-au ținut cont, n-au ținut cont de el. Degeaba, trebuia Cambela să construiască acolo și ia cât au reușit. Și au obținut 14 voturi, adică fix cât le trebuiau. Dacă lipsea un vot, nu mai trecea proiectul. Și gândiți-vă că este pus a doua oară pe ordinea de zi, prima oară n-a trecut, acum probabil au negociat ce au făcut ei pe acolo și acum, ia cât, avem un pus nou pe acea zonă.
0: Sunetul. Da, avem un pus și acum hai să ne înțelegem exact ca și cum se certa aia de la București. Păi în toate ecuațiile astea apare cumva un român, apare un cetățean, apare numai mangle nene, de dimineață până seară mangle. Mangle în primărie, mangle la București, mangle la Bruxelles, mangle la... Da, deci eu cred că cel mai bine ca în Grecia, de exemplu. În Grecia nu votează toată lumea, adică sau... votează numai aia care sunt cu partidele, numai cu aia, că oricum nu contează.
1: Nici în state nu votează toată lumea, ți-am mai zis. Dacă nu ți-ai plătit taxele, n-ai voie să mergi la vot.
0: Nu, în America e un alt sistem. În America te duci, te înscrii la primărie cu nu știu cât timp înainte, dacă vrei să votezi.
1: Bine, au și electori, au alt
0: sistem. Da, și ei când te duci la vot, e... nu o să duce toată lumea, pentru că știu și ei cui să facă campanie, dacă în orășelul respectiv nu vrea nimeni să voteze, da? De ce să mai mă duc să bat câmpii, să bat, să le dau la ei mici și bere de pomană, da? Bun, asta e cu târgul, deci vi-l recomandăm din toată inima, sunt super convins că va evolua și cu voia primarului se va extinde mai mult pe Ștefan cel Mare și vor lăsa Tomisul pentru mașini, că nu are niciun Dumnezeu aia cu Tomisul pietonal, pentru că îl omoară pe Ștefan cel Mare, e clar. Zi, Fatu, apropo de omorât.
2: Apropo de omorât, eu vreau să vă zic de gruparea din 4-5, cunoscută ca și dosar Mica Sicilie.
0: Aia, Calul Troian.
2: Calul Troian a ajuns, au ajuns azi la Curtea de Apel, o parte dintre ei, pentru că o parte au solicitat să fie prezenți prin videoconferință, pentru că-s detașați pe la alte penitenciare din țară. Am înțeles că pe la Rahova ar fi câțiva.
0: Tangi, eu sunt tare curios când vor răspunde și cei care luau șpăgile de la Mica Sicilie, pentru că sunt domn din procuratură, sunt domn din poliție, nu mai știu din altă parte, care trăiau, primeau cotizație lunară de la domnii aceștia. Pentru că nu se poate o grupare de asta infracțională așa de amplă, de 20 de ani, să funcționeze și nimeni să nu o vadă. De ce a fost acoperită? De cine a fost acoperită? De ce nu ni se spune? Care sunt oamenii aia? Pentru că ea de la Beci de acolo, precis că au spus... i-am dat și lui ăla, îi dădeam și lui ăla lunar, săptămânal, pentru că nu poți, nene, să ajungi după atâția ani să ai fete la produs în Spania, în Italia, să dai bani cu cameră, să introduci tot felul de prafuri și de aia, de 20 de ani și nimeni să nu te vadă, nimeni. E imposibil, nu? Dar dacă se vrea, dacă există voință politică.
1: Da, corect.
0: Da, asta e. Da. Dacă există voință politică, vom afla. Dacă nu există voință politică, proștește-a se vor duce la pușcărie. Iar șmecherii...
3: Radio Sky FM.
5: Trenul nostru metropolitan este un proiect al useriștilor care a fost intens promovat de către doamna consilier județean Semiran Abdurefi. Nu că intens promovat sau susținut, doamna chiar a respirat pentru proiectul ăsta al trenului metropolitan. Era zi de zi la Consiliul Județean, zi de zi am încercat să avansăm pentru scrierea unui acest caiet de sarcini, care e complex.
0: Și care e șmecheria?
5: Care este șmecheria? Este începutul unui, este primul pas pe care o autoritate a statului o poate face în speranța de a avea un transport feroviar metropolitan în jurul municipiului Constanța. Pentru navetiști și pentru oameni care tranzitează zona cu regularitate și nu numai.
0: Și de unde turiști. Plec și unde ajung?
5: Bun, de exemplu, v-ați gândit vreodată de ce de la Cugărnicianu nu luăm trenul ca să ajungem la Constanța? Și trebuie mereu să folosim transportul rutier sau mașina personală. Acest studiu va include și aeroportul Mihail Cugărnicianu pentru a fi conectat cu gara din municipiul Constanța. Lucru care se întâmplă în toată lumea. Toate orașele mari cu aeroport din lume sunt conectate, sunt undeva în afara orașelor, că da, nu poți face aeroport în oraș, și sunt conectate cu municipiul de care aparțin, cu transport feroviar.
3: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Radio Sky știri.
1: Federația Sindicatelor Transconexport Constanța a depus două adrese oficiale către reprezentanții prefecturii în contextul dronei care a explodat la începutul lunii în portul Constanța, lângă sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Federația solicită implicarea urgentă a autorităților în identificarea și soluționarea problemelor cu care se confruntă Arzvon, precum și luarea unor măsuri concrete și imediate pentru prevenirea unor astfel de incidente în viitor și pentru creșterea siguranței în perimetrul portuar. Totodată, aceștia solicită instituției prefectului convocarea în regim de urgență a unui grup de lucru interinstituțional pentru evaluarea completă a consecințelor evenimentului și identificarea vulnerabilităților existente la nivelul infrastructurii portuare. Analizarea nivelului actual de securitate al portului Constanța și al infrastructurilor critice din județ sau elaborarea unui plan de măsuri pentru prevenirea și gestionarea unor incidente similare. ANSVSA a deschis oficial comandamentul estival regional 2026 la Constanța. Potrivit reprezentanților instituției, structura regională de control își va desfășura activitatea până pe 16 august pe litoralul Mării Negre și în zonele turistice din Delta Dunării. Echipele ANSVSA vor controla unități precum restaurante, terase, magazine alimentare sau depozite, iar verificările vor urmări aspecte precum respectarea condițiilor de igienă și funcționare, asigurarea trasabilității produselor alimentare, respectarea cerințelor privind depozitarea și transportul sau respectarea normelor de informare a consumatorilor. Reamintim, conferința de deschidere a comandamentului estival regional a avut loc ieri la cazinoul din Constanța. La eveniment au participat președintele ANSVSA Alexandru Nicolae Bociu și directorul DSVSA Constanța Corina Ivanciu. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră privind indisciplina pietonilor și a bicicliștilor. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 36 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 7.000 de lei. Totodată au fost constatate 3 infracțiuni la regimul rutier, iar polițiștii continuă cercetările.
0: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

Da, nene, un oraș de vis. Constanța a fost și rămâne un oraș de vis. Visăm la Constanța și la mărăția ei și la bogăția ei de altă dată. N-are mic, lasă să visăm, că de asta avem vise, nu să trăim. Ci că alegeri libere, îmi scrie la vine aici, în lumea insectelor. Pentru că urau gândacul, furnica, vies,

0: Peaș cu Albina au votat insecticidul și finalul. Au murit cu toții, chiar și greierele care nu s-a dus la vot. Avem bucuria și plăcerea să vorbim cu astăzi cu un sexagenar.
1: Sexagenar, da, 60 de ani.
0: Sexagenar vine de la mult sex sau de la...
1: Nu, de la vârstă vine.
0: A, nu de la... Așa mergi la vinia. Vedeți că domnul Crăjeliu deja este sexagenar. Adică...
1: Da, de la 6 vine. A, știți vine că înainte era cu 6-6, vine poliția.
0: Și a rămas sexul, vine poliția, nu până la...
1: Sexul e în altă parte.
0: E altă poveste, da. Bun, astăzi, cum vă spuneam, avem bucuria să îl rugăm și plăcerea să rugăm pe domnul primar Cârjaliu, să Cristian Marcel Cârjaliu, să ne explice nenei ce se întâmplă cu viața noastră și ce se întâmplă cu zona în care ne desfășurăm activitatea. Că noi, oamenii ăștia care așa, nu mai înțelegem absolut nimic, nu că am fi înțeles vreodată, dar... Acum chiar că nu mai înțelegem. Adică am sărit din lac în puț, adică lenene pătomac. Când Constituția spune clar, partidele parlamentare desemnează. Bă, tocmai nu e parlament. Bun, am trecut. Acum vii cu o altă băzdăganie. Vii cu nei ca nimeni dintr-un partid care n-are nicio legătură și îl desemnezi pe ăla. Constituția României mai e valabilă? Mai e în...
1: Pentru unii da, pentru unii nu.
0: A, bravo.
1: Deci aici așa am ajuns.
0: E opțional.
1: E opțional pentru că noi când am intrat în comunitatea europeană, am intrat cu stângul, nu cu dreptul. Pentru că problema noastră, într-un fel se tranșează lucrurile în Italia, într-un fel se tranșează lucrurile în Germania și într-un alt fel se tranșează lucrurile în România. Pentru că ceea ce nu poți să faci în Italia și în Germania, în România este permis totul. Și aici vedeți ce se întâmplă cu interpretarea unilaterală a Constituției. Pentru că legea spune foarte... Eu știți cum vedeam toată problema asta, domnul Florin Munteanu? S-a terminat moțiunea de cenzură. Ok. Președintele României. Ok. Cine a inițiat moțiunea de cenzură? PSD. Ok. Vino încoace. Ia. Tu ai inițiat? Ai făcut ce ai făcut? Da. Premier desemnat? Fă guvernul. Nu faci guvernul? Anticipate. Punct. Și la revedere. Pentru că nu conta cu cine faci guvernul, conta ca țara să meargă.
0: Ei, na. Țineți minte că aruncat în aer domnul Iohannis, aruncat în aer tot guvernul și toată România, s-au dus dracului
1: așa
0: cu toții.
1: Și n-am învățat
0: pentru
1: nimic.
0: Pentru că, nu că n-am învățat.
1: Că n-am avut guvernul meu.
0: Nu, pentru că vreau deștepția de la USR să controleze justiția. Țineți minte?
1: Da.
0: Da, cu Ion Stelian, că era, păi, n-au vrut ca să numească conform legii, cum să nu vrea să-i numească el. Și a aruncat totul în aer. Da. N-a mai putut el de România și de români și de euro.
1: Vedeți, aici
0: și de
1: sunt greșelile care ne costă pe noi și care decontează fiecare cetățean. Că toată lumea se întreabă acum, aoleu, eu ce fac? Păi mă, oameni buni, când ați mers la vot, nu ați văzut atunci negru pe alb?
0: Pentru că nu contează votul vostru?
1: Păi nu contează votul vostru după.
0: Da, conta nici.
1: Discutam zilele trecute cu persoane din care sunt în diaspora, care mai stau pe afară și, domne, că se fură la vot. Nu se fură la vot. După ce s-a votat, în spatele pupitului e cineva care acolo face jocurile. Și ajungem la acest compromis unde astăzi...
0: Definiți termenul de furat la vot. Eu zic că se fură și la vot. În momentul în care tu ca partid, Eduard Martin, prietenul nostru, spune că nu e adevărat. Dumneavoastră îmi spuneți că e adevărat. Brăilu îmi spune că e adevărat. Când domnul Dumitrache a dat dispoziție pe unitate ca centru dur al PSD-ului de la municipiu să-și activeze celulele și tot să voteze altceva decât candidatul PSD-ului, eu consider că e tot furt.
1: Decât Horia Constantinescu.
0: Da, eu consider că e tot furt. Da, eu consider că e tot furt.
1: Nu, a fost manipulare. Deci, nu, știți cum este aici? În momentul când te duci în față la unul și zâmbești și spui, băi, eu sunt cu tine, nu știu ce, și după aia îi pui piedică și omul sparge capul, bă, scuză, m-am greșit, am crezut că e altcineva, am făcut o glumă. Cam așa s-a întâmplat în 2024 la noi. Deci în față, eu am fost, toată lansarea s-a făcut la sala Jean Constantin. De acolo când am văzut cine a făcut și cine a prezentat lansarea și cine era în spatele cortinei, am zis că alegerile sunt pierdute. Deci lucru care s-a și concretizat. Deci într-o comunitate mare, cum este municipiul Constanța, unde sunt 220 de secții de votare și unde sunt membrii partidelor politice, nu se poate fura la urnă. Deci vorbim de un
0: eu v-am spus, altă modalitate. În așa perioada este, în care Nicușor Constantinescu umbla cu urnele gata semnate cu o zi înainte, înainte de 2000, s-a dus, a dispărut. Acum este foarte greu.
1: Înainte de 2000, Nicușor Constantinescu nici nu candida.
0: Ba da, ba da, în 2000 au candidat.
1: În 2000 a candidat primul, dar înainte de 2000 n-a candidat.
0: Păi nu, atunci.
1: Atunci a candidat, da.
0: Vorbesc
1: da.
0: Înainte de perioada 2000. Când ai ieșit
1: consilier, când ai ieșit consilier local.
0: Pe independent, independent. Șeful Comisiei de Urbanism. E, perioada aia s-a terminat, s-a dus. Când ei, urnele erau ștampilate înainte. Nu, nu, nu.
1: Sunt mai multe exemple, dacă vreți le dăm.
0: Le dăm că nu avem, sunt prescrise. Sunt prescrise,
1: sunt prescrise. Sunt prescrise, sunt prescrise, sunt prescrise. Deci bun. Mai sunt și din ăștia deputați și senatori care au ajuns dintr-o eroare deputați și senatori rugându-se de primari. Sunt multe lucruri astea.
0: Nu, eu zic că aia cu vot multiplu, cu mai multe buletine de vot băgate, perioada asta s-a dus,
1: s-a terminat. Acum e cu totul, e cu cameră de luat vederi, nu mai există...
0: De să fură altfel. E cu... De furat oricum să fură. Dar în să program. Fură altfel. Să fură din program sau cum vă spuneam, cu manipularea
1: asta. N-ați văzut toată filozofia de la Paris? Un vot pe secundă? Păi numai ca să intri cu... un vot pe secundă la părinții. Ce a pățit cineva ceva? Că asta n-am înțeles noi. Regula acolo în comunitatea europeană și aici alte reguli. Dar până n-o să ajungem... Vine un prieten săptămâna trecută, m-am întâlnit cu un prieten și... Bă, am fost în Japonia, îmi zice. Și zic, ți-a plăcut? Ți-a plăcut. Dar ce ți-a plăcut cel mai tare? Bă, cel mai tare mi-a plăcut prețul la benzină. Zău, cât e, mă? 5 lei. Țară care nu are petrol, care nu are niciun fel de zăcământ și care prețul la combustibil la pompă e 5 lei. Ce părere aveți, domnul Florin Munteanu?
0: Păi nu știu, eu am fost...
1: Adică în... Japonia, unde acolo știți că să-ți cumperi o friptură dacă te duci la un restaurant, te cam ustură la buzunar. Dar la
0: orice te ustură.
1: Dar la benzină 5 lei e ceva... Adică și stau și mă întreb, ok, noi vrem în România, vrem ca lucrurile să meargă bine. Și aici vorbim de investiții, că vorbim de Comuna Agigea și investițiile pe care le facem. Păi când eu am făcut un proiect sau mi-a făcut proiectantul și am aprobat un proiect de canalizare, de asfalt, de orice vreți și prețul la motorină era 7,2. Ia spuneți, cu 10 lei acum când e 10 lei, credeți că se mai încadrează ăla în executarea proiectului? Și asta este valabil pentru orice comunitate din județul Constanța. Pentru că aici, deci cu un procent de 30% scumpire, da, deja subiectul e închis. La lucrări de construcții, asfaltări, creșe, grădinițe, școli, vorbim despre orice aici. Canalizări.
0: Păi da, dar și așa va fi în continuare, pentru că fură și-și fac manglele și aia din Germania, și aia din Spania, și aia din Italia, mă refer la politicieni. Dar cetățeanul simplu care plătește taxe și impozite nu simte. Pe noi ne arde de dimineață până seară. Că au tăiat pensiile, că au tăiat indemnizațiile, că i-au omorât pe oamenii
1: și
0: cu...
1: N-ați văzut că apare Bolojanie, dragonul României, cel mai bun, cel mai frumos, cel mai puternic? A băgat mâna la studenți, la elevi?
0: I-au omorât pe toți care erau nenorociți. Adică nu s-a luptat cu zonele care, de unde puteau să ia bani.
1: Domnul Florin Munteanu a omorât românii Eu n-am văzut niciun străin, niciun investitor.
0: Să știți că și prietenul meu, Gelu Bosânceanu, e român. Dar să știți că păi nu l-am arăt. Păi tot nu, miliardar nu. Tot.
1: Da, da, nu mai e așa de puternic ca acum un an de zile.
0: Atunci, Gelu, bă, da.
1: Păi nu. Vorbim de investiții, ca și...
0: E mai puternic.
1: Păi la o inflație de 10%, care este dată de Institutul de Statistică.
0: Da, dar banii lui Gelu nu sunt în România.
1: Nu stă în România? Nu. Eu am crezut că sunt în România. Scuzați-mă, am greșit, domnul
0: Florin. Nu sunt în România și navlul s-a dublat, să știți.
1: Da. Da. Că... Am greșit, nu...
0: Nu, deci revenind, pe ăia care sunt în fie să scoală la 6 dimineața, să duc la muncă și la indiferent cum se cheamă ei, că sunt bugetari, nebugetari, că sunt cu probleme speciale, că sunt nave femei care au născut, sunt copii la școală, păi aia e omorât.
1: Da, aici da. Sunt perfect de acord.
0: Păi aia care sunt cu milioane, miliarde, cu așa...
1: Păi n-ați văzut la multinaționale că le-a dat ultimele scutiri acum 2 luni de zile?
0: Da, nici măcar impozitul progresiv nu l-a pus. Nici măcar
1: deci nimic
0: progresiv.
1: Din ce s-a promis acum un an de zile nu s-a dus la îndeplinire și mai vrea.
0: Nu, și atunci nu înțeleg pe la vine, de ce îi iubește așa de mult pe Bolojan. Dar ia-l mă acasă, nu că nu mă lasă bărbatul. Da, fă-i ceva cu el, că n-am nicio problemă. Da, nene, eram perfect de acord. Am vorbit cu Huțuca, parcă v-am zis data trecută, cu domnul fost președinte, însă și cu domnul deputat Huțuca. Spunea, da, unde n-ai dreptate. Toate măsurile care le-ai spus tu trebuiau luate. Au fost luate la început astea că se puteau lua ușor și nu sărea nimeni în cap, după care urmau multinaționalele, urmau legea salarizării,
1: păi și
0: urma banii partidelor.
1: Ne-am oprit la multinaționalele și am zis, și nu mai luăm de la multinaționale, le dăm.
0: Le dăm, le dăm, că asta mă
1: și
0: că...
1: după ce am zis, la le dăm la toți, dar numai de la cetățeni luăm. Că...
0: Păi că sunt cănucării, a cărit vunul, a ieșit vunul în stradă, a ieșit...
1: Exact și asta discutam. Că am văzut că ce s-a întâmplat acum 10 ani de zile pe 10 august, că au luat, au fost clasări, achitări, ce naiba au mai fost pe acolo.
0: Cu jandarmii.
1: Eu aș fi vrut să nu uităm că atunci guvernul luase niște măsuri foarte bune pentru agenții economici și pentru români.
0: Care au rămas în vigoare.
1: Nu, n-au mai rămas nimic în
0: vigoare. Era 5% la
1: 5%, da, care acum nu mai e nimic.
0: Acum nu, le-au tăiat.
1: Așa, și acum nu mai e, acum e 16%. Acum e, totul e aproape de 16% și nu uităm de TVA 22%, da?
0: 22%.
1: Așa, știți ce am văzut eu foarte interesant și pe unde am mai fost și eu așa? Și, domne, anumite țări din Europa la produsele de bază au 5-6%, 7% TVA. Da? În industria imobiliară, la fel, nu există TVA.
0: Am fost în Spania, e 10%.
1: 22% TVA. La noi.
0: Nu, e 10%.
1: Păi 10%,
0: am fost în Caraibe. În Caraibe, 6% TVA.
1: Deci asta înseamnă să dezvolți, pentru că consumul ăsta și dezvoltarea, asta înseamnă. Banul să circule. Dar mulți zic că pricep, dar nu înțeleg. Și aici vorbim de politicieni.
0: Da, domnule, ei au tot felul de mangle și de ținte și trebuie să rezolve problemele celor care i-au pus în funcție. Dacă n-a ajuns, eu știu, Nicușor Dan sau Bolojan sau așa, fără susținere, ați văzut Armagedon, s-ați văzut că erau coadă la ambasada Americii, coadă la ambasada Franței.
1: La orice ambasadă e coadă.
0: Da, e coadă. Deci trebuie să ai susținerea ălora care sunt cu bani. Da, ok. Bă, nene, dar în momentul în care negociezi, nu le spui acolo, domnule, și fanarioții, că și ei își cumpărau, ca și Nicușor Dan, ca și Bolojan, își cumpărau funcțiile, da? Dar acolo le spunea, bă, îmi dai atâta, dar nu-i omoră pe aia, că omori vaca care îți dă laptele.
1: Bineînțeles, da? Bine, omori adică cetățeanul.
0: Fă o pauză.
1: Aici ne duce.
0: Pauză.
1: La cetățeni, pentru că mă uitam la oameni și îi văd, eu să știți că cap o perioadă acum, cum suntem astăzi, așa, nu am mai văzut oameni zâmbind pe stradă. Toată lumea este crispată. Toată lumea stă și ați văzut ce s-a întâmplat și cu prostia aia, cu drona la noi. Ceva inadmisibil, domnul Florin Munteanu. Deci, nu este... Dar am mai citit așa și am mai văzut stânga, dreapta. Dom'le, cum a ajuns o dronă din Ucraina, a ajuns în Grecia, domnule?
0: În Grecia?
1: În Grecia, da.
0: A, nu vă referiți la asta din Portul Constanța?
1: Nu, păi nu tot una similară ca asta din Portul Constanța, a ajuns tocmai în Grecia. ce...
0: A greșit.
1: A greșit, da, dar cum a ajuns acolo? A trecut prin Dardanele, a trecut prin Bosfor, a trecut... Nu, sunt niște lucruri pe care ori vrem să nu le înțelegem, nu le pricepem și asta așa, sau ne facem că nu știm. Dar asta este altă... Între timp de la ultima discuție pe care am avut-o și până
0: păi
1: în prezent...
0: Nu, stați puțin, că nu-i totuși chiar așa ușor, că dacă zbura Chimpex-ul cu îngrășămintele alea cu fosfatul ăla, ați văzut, a fost prin drag, nu știu, acum vreo 2-3 ani.
1: Am văzut
0: aveau
1: aia,
0: 2000
1: da.
0: De tone când au ras tot orașul. Aici erau 7000 de tone sau 70.000 de tone, ce o cantitate mult mai mare.
1: Combinația este că...
0: Dacă se rea la aer, dispărea Agigea cu totul.
1: În primul rând dispărea Constanța.
0: Da, și Agigea.
1: Și Agigea, dar Constanța era prima...
0: Da, dar dumneavoastră sunt primar de Agigea. Adică eu normal nu poți să te lase foarte indiferent, că acum le-a ieșit, nu le-a ieșit. A fost sau n-a fost, dracu știe, da? Dar poate că data viitoare le iese. Și nu poți tu ca primar să stai cu mâinile încrucișate să spui că, da, asta e, merge mai departe, lasă că merge și așa.
1: Nu, eu n-am spus că merge și așa, problema este foarte simplă. Sunt unii care în loc să-și facă meseria, așa, dorm în ghete. Pur și simplu. Da? Păi, ai informații de la ora 5 că 6. Intră. 6.
0: Dimineața, ai
1: văzut. Așa, și detonează la 10. 10 și te sună ăia de acolo și spune, bă, vedeți că în 10 minute evacuat zona. Că o detonează. Detonează. Păi de ce mă detonează? Ia-o și scoate-o de aici, nu o detona.
0: Păi n-a detonat-o din...
1: Din program. De...
0: Nu, sigur, dar nu, păi... să nu iei tehnologia, să nu...
1: Păi da, da.
0: Să nu o
1: da,
0: desfaci.
1: În sfârșit.
0: Păi nu, că nu e în sfârșit. În sfârșit e, m-am certat în weekend acum cu un super militar ăsta de la Marina, cu Marina Militară, care mi-a explicat că nu exista procedură. Și am spus, bă, nu, dacă nu există procedură și aruncați orașul în aer...
1: Domnul Florin Munteanu, înseamnă... asta e o glumă proastă. Nu, ne însemna... trebuie procedură acum ca să ne apărăm?
0: Nu, înseamnă că noi miliardele care le plătim SRI-ului, SIE, armatei, paze de coastă, le plătim de pomană. Da. Noi nu mai plătim. Noi nu mai plătim și atunci noi știm că nu există procedură.
1: Păi nu, dar nu mai avem procedură și gata și...
0: Da, stăm cu chiloții în vine și gata, stăm la liber. Nu așa. Păi de ce dracu dăm? De ce am dat 16 miliarde acum am împrumutat pentru safe, ca să ne înarmăm? Dacă
1: pentru
0: noi nu avem proceduri.
1: Trebuie. N-ați înțeles că așa trebuia?
0: Păi știu că așa trebuia, dar de ce rog să mai ia banii de aici, 16 miliarde și gata.
1: Ne mai scrie unul un bilețel, știți că înainte erau cu bilețelele galbene când era da, Băsescu da. Și asta așa. Și mai scrie unul un bilețel.
0: Era
1: mai
0: roz, domnul la
1: scurt. Roz erau? Da, păi roz. Am crezut că erau... N-am vrut să zic cu rozul, știți că să nu cădem în partea aia.
0: Să interpreteze.
1: Asta este... ați auzit de Umilo Dârj?
0: Fără Dârj, nu mai lăsați.
1: Umilo Dârj, ăștia... Păi nu, că așa când el au, adică pe... rețele și pe asta, așa suntem, știți cum, dârși ca ciorapul, ca fularul.
0: Da, da, da, da.
1: Așa, dar când e să vedem, hai să luăm o decizie, să vedem ce facem pentru țara asta și asta așa, atunci n-avem procedură.
0: Păi spui piciorul în ghips, ca Stănculescu, ce da, mare lucru.
1: Asta e. Dar Comuna Agigea, între timp, pe 1 iunie de ziua Copilului, am avut sărbătoare mare, au fost peste 10.000 de persoane. Așa, un lucru nemaipomenit, a fost, cred că, cea mai frumoasă sărbătoare din ultimii ani în Comuna Agigea, am rămas și eu impresionat. Am avut toată ziua copii și știți ce este foarte frumos? Că n-au venit copii numai din Agigea. Au venit copii din Constanța, au venit din Megidia, au venit din Mangalia, au venit din Eforie, din Techirghiol, Tuzla, Topraisar. A fost o hărmălaie în Agigea și o aglomerație. Așa, am avut jocuri pentru copii, unde s-au distrat copiii și a fost nemaipomenit. Și am inaugurat și un parc în cartierul de la Moară, așa, care parc inaugurat acum 2 săptămâni și un cetățean îmi dă o poză că deja niște persoane rău intenționate
0: au spart ceva,
1: au rupt băncile, că așa este la noi în comunitatea.
0: Așa e peste tot, și în Germania și în Italia, bea omul ceva și nu poate să-și bată
1: dacă
0: nevastă.
1: Bea să stea acasă, nu să intre în parc.
0: Să-și bea, să arată și ele, macho man, nu spuneați că sunt dârzi
1: și
0: acolo.
1: Și acum, ca și soluție, o să aprobăm în prima ședință de Consiliu Local un regulament. Așa, ok, te-am prins cu băutură în locul de joacă pentru copii, amendă. Te-am prins cu țigara în locul de joacă pentru copii, amendă. Ca să fie treaba foarte clară.
0: Aveți lege pentru asta, nici nu vă trebuie...
1: Nu, că el zice că e în aer liber și că nu, dar în locul special de joacă pentru copii, că aici e vorba de legea 61.
0: Și e lege pentru asta.
1: Nu este. Trebuie să fac totul prin regulamente locale.
0: Nu,
1: că el spune că atâta timp cât el merge pe stradă și asta poate să fumeze și după aia, da, ok, că arunci chiștocul. Nu, dar nu ai voie să intri să fumezi acolo, punct.
0: Nu vă contrazic, eu știu că în legea asta care fixează cu fumatul și
1: asta care e ultima, care a mărit acum, de două zile.
0: Așa, știu că e lege unde n-ai voie să fumezi, în autobuze, în spațiile publice.
1: Trebuie să ai regulament. Dacă nu ai regulament, știți cum e, trebuie să ai procedură, domnul Fulgimund. Dacă n-ai procedură, îți contestă și te...
0: Nu, domnul primar. Domnule, nu înțeleg. Deci radarele astea au, așa, are autoritatea navală română, Port Controlul, Capitania, are radar. Are radar Sicomaru, 30 de milioane doar ce au băgat zilele astea, da, ca poliția de frontier. Are armata, vă două radare. Mai au vă două entități care au radare, da? Pănele, de ce n-are o singură entitate radar? De ce au 5 entități și când ies să iau o hotărâre...
1: Nu, la niciuna nu funcționează radarul.
0: Nu, că nu e la... Nu, când intră drogurile. Nu funcționează să strică cu 24 de ore înainte când vine nava cu droguri.
1: Intră la revizie, domnul Florin.
0: Da, în remont. Intră în remont. Da. De la București intră în remont. Nu intră în remont de aici, dar
1: am
0: nu
1: știu. Înțeles.
0: Și poate să intre nava și ok, în regulă. Nu știu, fiecare aruncă de la unul la altul. Bă, nene, ia un singur radar, o singură entitate, o singură comandă. Simplu ca vaca. Că nu mai pasă motanul de la unul la altul.
1: Dar știți că în ziua aia când a explodat drona au fost atac asupra conturilor filmelor din România? Hackeri.
0: Aia la noi conturile goale, așa că poate
1: păi
0: să ne
1: atace. Nu, dar au ciugulit de acolo 1000, de acolo 1000 de euro, de acolo 2000, de acolo 3000. Știi, adică ceva? Au ciugulit câteva zeci.
0: Oricum, au ciugulit foarte puțin decât a ciugulit prietenul dumneavoastră care l-a făcut primar Chițac, de la noi, de la Constanțen, și cât a ciugulit Bolojan. Adică ăștia au
1: luat... Adică aici e ciuguleala mică și ciuguleala mare,
0: adică
1: nu?
0: Adică cine că au luat 1000 de euro. Las, bubă, nene, ăștia ne-au omor, dracule. Au triplat impozitele, au triplat prețul la benzină.
1: Nu
0: au
1: e
0: triplat...
1: același ca și la Gigea. La Gigea nu avem astfel de probleme.
0: La ce? Ceva? Cu hackerii sau cu ce?
1: Nu cu hackerii.
0: Nu, că
1: cu
0: curentul dumneavoastră nu folosiți curent. Folosiți...
1: Nu, știți care este... Am făcut până acum... vreo 2-3 sesizări la Agenția Națională de Reglementare a Energiei Electrice. Pentru că se pare că ăștia de la Enel facturează curent așa fără nicio justificare. Nu ai cum să te uiți în factura aia să zici, bă, ok, cât am consumat eu primărie din România? Păi am consumat și am făcut una, două, trei la... Știți ce răspuns mi-au dat? Niciun răspuns.
0: Ah, bravo, păi ăsta e cel mai bun.
1: Păi nu, dar ăsta e cel mai bun. Și întreb, domne, pentru ce mai avem atunci Agenția Națională de Reglementare a Energiei? Păi plecați mă acasă.
0: Păi
1: desfind.
0: Da, dacă pleacă acasă, domnul George Niculescu are vreo 20.000 de euro salariu.
1: Da, mă, plecați acasă dacă nu. Domnul Florin Munteanu, nu este admis. Dumneavoastră ca cetățean, dacă faceți acum o cerere și, domnule, vreau să faceți un control să vedem dacă la contoarul X se furnizează energie corectă. Știți ce primiți? Ciuciu gogoși. Nu primiți niciun răspuns.
0: Păi ăștia, Enelul, păi ăștia cumva mai sunt ai României, mai sunt ai statului.
1: Nu,
0: mai. Păi
1: nu,
0: și unde?
1: Exclus.
0: Păi du-te pe Șanselize și caută-l pe ăla acolo.
1: Păi
0: de
1: unde
0: la
1: să
0: palat.
1: Mă duc? Eu
0: păi
1: să mă duc în Enel? ANR-ul trebuie.
0: Hai, nene, că ANR-ul e chemat la ordin la domnul de pe Șanselize. Nu ANR-ul cheamă.
1: Scuzați-mă, domnul,
0: păi
1: da, am știut
0: mai,
1: că...
0: Treziți-vă și dumneavoastră.
1: Eu m-am dus pe Șanselize și mi-am luat și eu un parfum, două pe acolo.
0: Trebuie să băgați capul și la...
1: înțeles.
0: Eu m-am fișat la cum îl cheamă, da, asta acolo să băga. Pentru că când erau în România, era Știrbulescu. Îi dădeam telefon, vorbea, omul răspundea, veneau oamenii, reparau, așa. Acum vorbești cu un robot. Da, dacă sau, ai vreo ceva.
1: Nu, sau nu vorbești cu nimeni.
0: Nu, e un robot, e un număr. Da, la spune robotul, stai pe aproape că bagă o vorba lui Cristoce. Adică nu te bagă nimeni în seamă, pentru că am ajuns în țara noastră, dar nu ai cu cine să comunici. E clar, se vede din avion.
1: Păi de ce am ajuns, domnul Florin Munteanu, așa?
0: Păi că am vrut, nene.
1: Nu,
0: am
1: pentru vrut... că așa ni s-a cerut și s-au creat că... niște șabloane de așa ziși lideri și ăia care erau mai patrioți au fost îngenunchiați, că discutam cu un fost prim-ministru zilele trecute și îmi zicea că ar trebui să ne ridicăm, să stăm și noi drepți, să nu mai stăm în genunchi.
0: Iete, hai băi, omul ăsta.
1: Da, da.
0: Hai, nene.
1: Domnul Florin Munteanu, vrem...
0: Domnul primar, hai, domnule, că e dimineață. Hai,
1: păi eu știu că e dimineață, dar dacă poporul ăsta tot stă în genunchi, așa să nu mai spună
0: păi,
1: după aia.
0: Păi uite, aveți un exemplu recent acum, de Dragnea. A vrut să certe cu multinaționalele. S-a dus la pușcărie că i-a dus pe oamenii ăia la vot cu un autobuz.
1: Dar nu este recent acum, este recent de 7 ani.
0: Păi de 7 ani, nu vorbesc de Ceaușescu sau da, vorbesc de istoria ani. Recentă. Și da. Dacă te duci într-o zonă de asta în care n-ai voie să te duci, ai o mare problemă.
1: Nu, știi ceva? Te duci într-o zonă în asta în care n-ai voie să te duci și vii fără unghii. Pentru că îți dă... Dar știți care e problema? Îți dă și pe unghiile de la mâini și pe unghiile de la picioare ca să fie, cum să spun eu, prevenție.
0: Dar nu-ți dă, exemplu.
1: Ca să-ți dea exemplu. Nu-ți dă cu nuielușa, pe că înainte te duceai și îți dădea cu nuielușa peste mâini. Dar acum îți dă cu barosul.
0: Păi
1: și-ți cad unghiile,
0: și
1: da?
0: Zis,
1: da?
0: Păi n-ai cum. Las-o așa cum a căzut și merge mai departe. Am înțeles că ați dat un șpriț de ziua dumneavoastră într-o zonă unde nu aveați telefon semnal,
1: nu,
0: că ați fost cu familia,
1: cu familia, cu fratele meu, cu copiii mei, toată familia reunită, care suntem alături și am zis, ok, fac 60 de ani și cu ocazia acestei...
0: Am devenit sexagenar.
1: Sexagenar,
0: îmi place
1: așa
0: asta, sexagenar, da.
1: Da. Cu ocazia acestei zile am vrut să stau 2 zile departe de orice... Sincer vă spun că nu știam că acolo nu este semnal.
0: E, nu știați.
1: Pe cuvântul meu, domnul Florin Munteanu.
0: Haideți deci, că ați căutat mult și bine
1: o
0: zonă în România
1: deci
0: care
1: a fost
0: semnal.
1: Ceva pe ultima 100 de metri, l-am sunat pe prietenul al meu. Băi, ce faci? Ai camerele libere? Da, vin și eu la tine. Ok, bun. Și mă, însă acolo n-aveam semnal. Problema e că după 2 zile, fetele mele, cele 2 fete, Cristina și Sorina, așa, noi plecăm acasă că nu mai avem semnal. Așa, avem, așa. Bineînțeles că a fost alături de mine și Prâslea cel voinic, nepotul meu Grigore, așa, care ne-a bucurat sufletele acolo și ne-a umplut ziua pentru că este foarte energic și foarte așa vrea să le știe pe toate. Au fost 2 zile nemaipomenite. După care am venit în Constanța și pe drum, da, am stat la telefon de când am ieșit în zona cu semnalul. Așa, am stat la telefon toată până am ajuns în Constanța. Bine că n-am condus eu.
0: Păi asta mai trebuia. Am înțeles. Bine, eu varianta o știu că ați vorbit cu secretara dumneavoastră și două luni de zile să chinuie săraca femeie să găsească o zonă în România care e fără acoperire. Da, teoria dumneavoastră sună altfel, da.
1: Vă mulțumesc, mi-ați ridicat mingea la fileu.
0: Da. Spuneți-mi cum e, ați cucerit eforie? Eforie acolo e primar Chițac. I-ați luat o bucată din eforie? Că văd în trece la Vinia în documentare că ați ocupat cartierul Steaua de Mare.
1: Păi da, nu, dar cartierul Steaua de Mare n-a fost niciodată a lui Eforie.
0: Cum să nu? Steaua de Mare, Delfinul,
1: nu,
0: Meduza.
1: Nu.
0: Sunt
1: acolo,
0: cele trei
1: acolo
0: hoteluri.
1: Sunt cele trei, aia este da. Granița cu...
0: A lui domnul Bucoval, al lui Nenic.
1: Da, este, păi nu știți când domnul Bucoval a vrut să le treacă la Gigea, pentru că acolo rezolvau treburile
0: da?
1: Mai repede la Gigea. Și a zis, domne, și așa ai venit cu gazul, că eu am venit cu conducta magistrală de gaz de 320 diametru, am venit exact până la buza grădinițelea între Eforie și exact în spatele complexului Steaua de Mare. Și el zice, domnule, ca să trag și eu gaze, ce fac? Păi zic, eu până aici, păi nu trec, le iau și le mut la Gigea, nu puteți, domnul Bucovară.
0: L-au prins ăștia, că fura apă de mare.
1: Nu cred așa, doamne, asta
0: acum
1: e ultima găsire.
0: Acum vă doi ani, a primit o amendă, dacă n-am râs de omul ăsta, deci el avea piscinele alea și așa, cu apă de mare.
1: Așa,
0: și nu
1: dar
0: știu
1: cu ce vrea să le umple? Că, cu ce vreau ăștia?
0: Păi
1: și cine a dat? Apele române, nu?
0: Da, dar el oricum plătea, dar nu plătea cantitatea care o găsiseră ăia. Adică oricum plătea la apele române că piscinele au apă de mare din Marea
1: Neagră.
0: Da.
1: Așa?
0: Dar nu că era o țeavă care nu funcționa, nu era colmatată. Da, și nu trebuia să plătească țeava aia. Păi țeava asta nu cucerim.
1: Dar știți că la o discuție așa și asta cu un prieten de-al nostru comun am ajuns la o concluzie. Apele române știți că încasează anual, ați auzit de termenul apă uzinală?
0: Da, da, sigur.
1: Așa și încasează o cifră fabuloasă de la tot ce înseamnă
0: hidrocentrale
1: și asta, adică ordinul zecilor de miliarde.
0: Da, nu știu ce fac cu banii ăștia.
1: De euro.
0: Nu, banii ăștia plătim tot noi. Păi pentru că de la hidrocentrale se bagă în prețul curentului.
1: Și după aia ne gândim, dom'le, de ce e așa scump curentul electric?
0: După pentru... aia cumpărăm tancuri.
1: Da.
0: Tancuri pe care nu le folosește nimeni.
1: Cartierul Steaua de Mare, că și aici este o poveste,
0: de
1: e un cartier înființat în 1990. Unde stă Mihai? Mihai Daraban, da.
0: Ah, super ăla, da.
1: Cartierul Steaua de Mare este înființat în anul 1990. Acolo în 1990 era câmp, nu era nimic. Așa și asta...
0: Iordache, stătea doamna Iordache, care a fost arhitectul șef al Constanței acolo.
1: A avut casa acolo și doamna Iordache, au stat mai mulți. Mm-hmm. Știți care este... Acel cartier s-a dezvoltat foarte frumos până la un anumit moment, dar când am venit eu în 2008 primar, cartierul ăla nu avea nimic. Adică nu avea iluminat public, nu avea gaze, nu aveau străzi, nu avea rețea de apă, nu avea nimic. Rețea de apă potabilă care să fie la Raja, da, vorbim. Era o rețea care o administra o societate, o rețea de canalizare care o administra o societate.
0: O manglă.
1: Și am început modernizarea acelui cartier și asta. Totul a fost bine și frumos, am reușit, am terminat. Acum mai sunt câteva vile care cu această ocazie fac public un apel. Toate vilele care sunt în cartierul, nu aveam de gând să vorbesc despre asta, toate vilele care sunt în cartierul Steaua de Mare să se racordeze la Raja în regim de maximă urgență, deoarece dezafectăm conducta veche care era...
0: privată.
1: Da, conducta care acum o administrează comuna Agigea, dar noi nu suntem operatori de rețele de canalizare și având în vedere că am obținut fonduri europene pentru o nouă investiție acolo și s-a finalizat acum 2 ani de zile, toți să-și facă racordarea la rețeaua nouă, să-și facă contracurajea.
0: Și dacă n-au bani milionare ea în euro, le faceți un discount, că acolo sunt mai milionare
1: în euro. Nu, o să vină primăria să le tragă gratis,
0: da,
1: că așa,
0: da,
1: mai
0: da,
1: nou, așa
0: da, da, da. Adică dacă ai peste 1 milion de euro venit pe an, vine primăria și îți face
1: și
0: gratis.
1: Și zice, mai vrei ceva, păi că da, așa, da, e ziua dumneavoastră, nu vreți un tort?
0: Da,
1: nu vreți,
0: asta, da. Asta e regula lui Bolojan, adică așa. Ești nene milionar în euro, știa, mai e o facilitate fiscală.
1: Deci, o altă, o să venim cu o veste nemaipomenită ca să nu mai auzim discuții. În câteva zile o să înceapă construcția rețelei de canalizare în localitatea Lazu. Deci, acolo am demarat, suntem și vreau să un apel către toți cetățenii din Lazu, că mai spun, domne, că străzile, gropile... Păi dacă spargem toate străzile acum, că tragem acea rețea de canalizare, pentru ce să facem asfaltare sau...
0: Ei,
1: că...
0: sigur.
1: Adică bine. E ceva...
0: Păi vine după aia DNA-ul și vă ia. Adică, băi, dacă tu știai că peste un an de zile o spargi,
1: dacă
0: ai pus...
1: mai contează...
0: Nu, zic ca idee, că
1: păi
0: normal,
1: nu, da, mai...
0: arunci banii pe fereastră.
1: Da, arunci banii pe... Dar credeți că mai contează dacă unii care au mintea lor numai USR și hate văd... credeți că mai contează că
0: spargi? Hate-ul e normal să-l aibă, că sunteți politicieni, normal că cauți. V-am zis cu colega noastră de partid și i-am spus că dânsa a greșit. Deci nu mai aveau ce să-i facă, n-aveau ce să-i spună.
1: Cine? Că nu știu.
0: Nu, doamna Găjiu. N-aveau ce să-i spună, n-aveau ce să-i facă, da? Și atunci ce-au găsit? Care coc. Și a tăiat cocul săraca femeie, da? Că poartă coc. Păi, nene, e foarte frumos.
1: Chiar
0: ieri
1: m-am văzut cu doamna Mariana Găjiu, o femeie foarte ambițioasă și sunt foarte bucuros că suntem prieteni, da? Pentru că știți cum e, domnul
0: Mai
1: Floric?
0: Pe noi sunteți prieteni, că înainte nu era nicio prietenie. Vă certați pe funcții și dumneavoastră.
1: Cine? Și ce funcție? Păi vreți să fiu eu președinte la femei?
0: Nu la femei, păi nu. Da. Chiar dacă sunteți sexagenar, acum ați putea. Acum
1: nu
0: aveți,
1: am cum să fiu, domnul Florin Muntean, nu am cum să fiu președinte la femeile
0: nu, domnule,
1: democrate.
0: La sexagenari, cei care au sex în față la prefix au voie.
1: Au voie acum, da, am înțeles, mi-au dat și lacrimile.
0: Da, că nu mai sunt importanți în partea asta, în zona aceasta. Nu, când au fost alegerile pentru ce aveți dumneavoastră la Liga Aleșilor Locali.
1: Nu, nu, eu la Liga Aleșilor Locali sunt și astăzi președinte. Mariana Găjiu n-a candidat. Așa, Mariana Găjiu n-a candidat niciodată și la Liga Aleșilor Locali. Știți ceva, o poveste? Așa, e o poveste din anul 2012, când am candidat amândoi împreună pentru președinte la Asociația Comunilor Constanța. Așa, și atunci știți, e un consiliu director și consiliul director e format din 9 membri. Așa. Cristi Cârjaliu avea 4 voturi, Vrabie la vremea respectivă avea 4 voturi și Mariana Găjiu un vot. Așa, că am discutat cu Mariana și s-au făcut de două ori alegeri, Cristi Cârjaliu 4 voturi, Mariana Găjiu un vot, Vrabie 4 voturi. Și am făcut de două ori așa și...
0: Și-a câștigat doamna Găjiu până la urmă.
1: Nu, am făcut a treia rundă de alegeri.
0: Așa, da.
1: Și a venit Mariana, băi Cristi, hai să terminăm, să... Domn primar, hai să terminăm. Zic, ok, bine, zic, ce propunere ai, Mariana? Doamna Mariana. Păi gata, uite, eu îți promit de acum încolo că sunt alături de tine și așa. Și să știți că s-a ținut de cuvânt. Știți că am avut în BPJ, în Constanța, am avut o divergență acum, recent. Și cine a fost alături de mine? Mariana Găjiu. Cu încă 2-3 primari.
0: Dar ce, mai există organizație la Constanța?
1: Bravo, domnul Florin Munteanu!
0: Da?
1: Ați spus exact.
0: Păi nu, trebuie să fie alegeri. Dacă n-au fost alegeri,
1: dar nu s-a mai
0: ținut
1: de 3 luni de zile niciun BPJ. Și credeți că s-a întâmplat ceva?
0: Sărmână. Nu, lucrurile merg foarte bine.
1: Înainte spunea, domnule, trebuie să fac aia. Acum nu mai trebuie să mai facă nimeni nimic.
0: Da, spuneți-mi, acum de când au fost trimiși la odihnă domnii din procuratură, Niță și Gigi Ștefan, s-a simțit ceva, un cutremur?
1: Unde?
0: Pe aici, în afară de drona aia care a bubuit, că fetele spunea că ne-au zdrângănit geamurile foarte tare. Nu eram în Constanța când a bubuit.
1: Păi nu, dar cu ce ne-a afectat pe noi treaba asta?
0: Păi asta vă întreb, dacă v-a afectat pe dumneavoastră și pe prietenii dumneavoastră, pentru că foarte mulți aveau susținerea celor doi domni.
1: Domnul Florin Munteanu, eu văd că nu se întâmplă în justiția. Am văzut cazul Calaigi zilele trecute.
0: Calaigi, lumea să înțeleagă, era așa să vorbea, domnul Bodeanu pusese ochii pe nevasta domnului avocat.
1: Așa.
0: Și domnul avocat a stat la pușcărie să-și bage mințile în cap, să nu se mai opună pentru o dragoste frumoasă așa, și a stat vreo 4 ani în pușcărie. Probabil.
1: Bun. S-a întâmplat ceva?
0: Păi ce s-a întâmplat? S-a dat în pușcărie omul ăla.
1: Și e corect, domnul Florin Munteanu?
0: Păi eu știu, dar cine zice că viața e corectă? A zis cineva că viața e corectă?
1: Nu, că este foarte... lucrurile astea și mai sunt și alte cazuri, da, care știți că în Constanța au fost mai mulți trimiși care au luat achitări că fapta nu există. E corect să chinui un om în așa hal Să știți că aici la Calaegi s-au fabricat niște probe.
0: Nu știu, domnule, că nu sunt eu judecător, nu sunt eu procurator.
1: Spune, judecătorul spune.
0: Au fost niște probe inventate, nu probabil.
1: Fabricate,
0: pe baza
1: da.
0: Căruia omul a primit condamnare.
1: Ok, și s-a întâmplat ceva? S-au făcut avansări pe funcție. E
0: păi,
1: corect? Trăim într-o Românie corectă?
0: Dar cine zice că viața e corectă, domnul primar? Păi, treziți-vă că nu e și la un moment dat judecătorul nu trebuie să țină nedreptatea. Dreptatea numai Dumnezeu
1: o
0: are în mână.
1: Eu sunt absolvent al facultății
0: de drept.
1: El trebuie
0: să țină un echilibru.
1: Nu, și am învățat primul lucru și... care l-am învățat în anul întâi și asta, așa că există egalitatea armelor. Adică când ajungi în fața justiției și eu până acum am beneficiat, eu Cristi Cârjaliu am beneficiat, vorbesc aici de magistrații judecători. Am beneficiat de această egalitate și...
0: Eu zic că în procuratură e problema, eu l-am zis că în justiție
1: dar
0: e problema.
1: Dar nu am spus același lucru și eu?
0: Da, da.
1: Adică eu m-am dus, domnul, n-am mai spus până acum niciodată treaba asta. Da? Eu m-am dus și am prezentat probe că sunt nevinovat și nu am fost luat în considerare. Știți ce grav este acest lucru? Știți ce înseamnă să te duci cu probe și să ți le... Că aici este egalitatea de arme, da? Dar norocul a fost că instanța a ținut cont de aceste probe. Instanța de judecată.
0: Nu. Eu, culmea este că în domnii judecători am perfectă încredere. Eu am
1: și
0: o
1: eu la
0: problemă
1: fel, deci,
0: mare cu domnii procurori.
1: Deci am perfectă procurori. Încredere în domnii judecători.
0: Da, numai că procurorii se țină sănătoși pe domnul judecător, că mai țin încă în schimb la procuratură, este jale mare. Nu știu dacă de când a venit doamna Mergiani sau dinainte, iar ceea ce s-a întâmplat acum cu domnii distinși pe care îi cunoșteam și aveam o relație foarte bună cu dânsii și cu amândoi și nu mă bucur nimic, sunt ferm convins că își vor rezolva problemele, arată clar că suspiciunile mele că e foarte nașpa și procuratura din Constanța e un putregai foarte mare, am avut dreptate și zic că am dreptate. Și când va trebui să vorbesc, voi vorbi. Na, dacă cineva o să mă întrebe, o să fie curios.
1: Dar să știți că ce... există prezumția de nevinovăție pentru toată lumea.
0: Da, nu...
1: Și știți, totul e până la unui moment. Dar fiecare cetățean din România trebuie să se bucure că ați văzut ce se mai întâmplă, apar așa ziși și formatori de opinie care îi dau verdicte și condamnă înainte să... Pe bani, bineînțeles.
0: Păi, dar nu fi pe frumos, nu. Sigur, pe interese.
1: Pe bani și pe interese și pe sume foarte... Păi,
0: când Băsescu i-a numit tonomate, bagi banul și scântă...
1: Dar foarte mulți
0: foarte
1: bani.
0: Bine ce
1: și vreau să vă spun un singur lucru. Eu nu știu dacă dumneavoastră, Florin Munteanu, persoană fizică, luați 100.000 de euro pe an în buzunar. Dar sunt unii de aici din Constanța care iau sume mai mari de 100.000 de euro pe an.
0: Bravo lor!
1: Da, ați văzut? E foarte bine, dar știți de unde vin banii ăștia? De la autorități publice locale, nu de la cetățeni.
0: Păi de la cetățeni vin.
1: Păi, da, dar vin așa printr-o fentă.
0: Păi nu, autoritatea publică, asta înseamnă cetățean. Adică nu vine de la un privat, nu vine de la domnul Bosânceanu, de exemplu.
1: N-ați scris niciodată nicio biografie să vă luați așa vreo 30-40 de mii, să faceți două cărți, așa și să vă luați 30-40 de mii de euro pe trei măzgălituri pe o hârtie.
0: E foarte bine, dacă oamenii au avut bani și au scris, e super bine, nu am nicio problemă. Cât timp a fost legal și cât timp a fost... Deci spuneți
1: că nu...
0: Faptele
1: s-au prescris, stați
0: liniștit. Da, s-au prescris, da. Probabil că am mai scris și alte.
1: Dar după aia s-au supărat, știți că s-au dus din nou, când a fost alt primar și a zis, mai vreau.
0: Și vorbiți de Ioniță și de Agigea? De
1: nu,
0: cine
1: nu, nu,
0: vorbiți?
1: Vorbesc de altcineva, vorbesc de Cernavodă aici.
0: Păi la pușcărie, nu-i la pușcărie.
1: Nu-i la pușcărie, în libertate, e primar.
0: Cum domnule să fie primar? Nu e Negoiță și nu-i la pușcărie?
1: E domnul Florin Munteanu, domnule, e primar în funcție.
0: Negoiță?
1: Da.
0: A revenit, a ieșit din pușcărie?
1: Da, Liviu este primar în funcție de
0: domnul
1: 10 zile.
0: Nu am nicio problemă. Dar
1: este primar în funcție. Dar eu n-am crezut că
0: păi
1: nu știți.
0: Păi avea condamnare, păi n-am fost aici. Și
1: păi patru, da, a făcut pușcărie, patru nu și-a luat, fapta nu există.
0: Probabil că nu există fapta.
1: Păi, vedeți, asta este prezumția.
0: Înseamnă că s-a dus la pușcărie procurorul care a instrumentat cazul.
1: Nu? Haideți, domnul Florin, nu cred așa ceva. Cum să facă? Cum
0: păi stai, domnule, dacă eu bag pe un om la pușcărie, dacă eu lovesc cu bicicleta pe un om, mă duc la pușcărie.
1: Asta e valabil pentru dumneavoastră, domnule. Și pentru mine e valabil, pentru dumneavoastră și pentru mine.
0: Dar dacă l-a
1: pentru băgat... că noi suntem victimele de servicii. Deci când vrei să faci așa ceva, te focusezi pe unul și până nu-l vezi la pușcărie îngenunchiat și până nu-i ataci familia, până nu-i ataci copiii, până nu-i ataci tot ce este mai drag lângă el ca să-l distrugi, nu asta. Și ei sunt alba ca zăpada, nu li se întâmplă nimic.
0: Domnule primar, păi înseamnă că excepția aceea, pe aia de la Pitești, Ploiești, aia, portocală și cu măgăriile alea care l-au făcut acolo.
1: Cu invent...
0: Păi înseamnă că aia nu erau accidente. Eu m-am gândit că ce s-a întâmplat acolo cu portocală și cu procurorul.
1: Deci primarul de la Cernavodă.
0: Da.
1: Da, este primar în funcție astăzi. De 2 săptămâni este liber și repus pe funcție. Da, a ieșit omul din pușcăria unde a stat 4 luni de zile și s-a constatat de către o instanță, de asta vă spun.
0: El făcuse recurs în anulare, pentru că el era condamnat
1: cu
0: definitiv.
1: Raportor, cu... Așa,
0: definitiv și revocabil.
1: Da,
0: deci numai, dar
1: da.
0: Avea calea aceasta extraordinară.
1: Și a făcut 4 luni de pușcărie și omul este astăzi în... E primar, s-a îndreptat o eroare, s-a făcut o nedreptate și aceasta a fost îndreptată.
0: Eu mă bucur foarte mult, da. N-am nicio problemă. L-am cunoscut și
1: că
0: mi s-a
1: discutam
0: părut că
1: despre...
0: Nu, problema el
1: scrisul...
0: s-a dus acolo, nu, el s-a dus acolo așa pentru că finanțarea la nu știu ce echipă de fotbal.
1: Domnul Florin Muntea, nu mai discutăm, parcă, au mai fost și alții care s-au dus acolo tot pentru aceeași problemă și care nu au beneficiat de același tratament. Dar, de exemplu, dacă tot vreți să discutăm și asta așa, există și cazul de la Brașov, unde era un domn Alen Coban care a săvârșit aceeași presupusă faptă și care n-a fost niciodată cercetat. Tot pentru finanțarea unui club. Tot pentru finanțarea unui club.
0: Da, da, e foarte ciudat. Oricum, eu vă spun, eu să le dea Dumnezeu sănătate la judecători, că mai există, dar procuratura are o mare problemă, nene. Are o mare problemă pentru că nu face ceea ce trebuie să facă. Și fac numai tot felul de interese și tot felul
1: ați
0: de...
1: Ați citit ultimele investiții în Dobrogea?
0: Ce investiții în Dobrogea?
1: Păi nu știți că vine un gigant american în Dobrogea și investește 4 miliarde de dolari.
0: Super! Zi, măi, omule, continuă ideea. Păi, ce? În procuratură?
1: La
0: în ce?
1: În energie electrică, domnule.
0: În energie electrică, da. Da,
1: regenerabilă, deci...
0: Foarte
1: e
0: bine.
1: E știre dată ieri pe surse... Așa e foarte...
0: Păi ce treabă are procuratura cu investiția asta?
1: Păi nu, eu v-am spus decât ce investiții se fac în Dobrogea.
0: Ai, mă, tot aia de... Eu știu ce... Foarte bine să facă. În sfârșit să face
1: deci este un lucru foarte important bine. Pentru întreaga... Deci vă dați seama dacă se investesc...
0: Și a vândut de spina terenul la care l-avea la Gigi, am și eu grijă. L-a vândut?
1: L-a vândut.
0: Super. Păi mai vine aia, West...
1: E la vândut lui Gabi.
0: Care? Fratele dumneavoastră?
1: Nu, pe fratele meu îl cheamă Bogdan.
0: Bogdan Gabi, nu-l cheamă Gabi, nu, Bogdan. Nu, nu, nu.
1: Tot la un prieten, da, de-al meu și de-al dumneavoastră, dar nu...
0: Da?
1: Da.
0: Uite că nu știam. Da, bine că l-a vândut, aveam o grijă cu pământul lui de spina, că au venit atunci Vest Alpin și era foarte supărat că a luat numai avansul.
1: 50 de euro, a luat 50 de euro, avansul 400 de mii de euro, bravo lui,
0: da.
1: Așa și s-a terminat contractul și au pierdut aia avansul.
0: Da, nu, n-au mai cumpărat
1: da,
0: și a rămas cu
1: n-a fost
0: cu
1: numai cazul lui, au fost și alte, dar bine că, deci știți că eu la vremea respectivă am fost la Linz, am văzut despre ce e vorba cu Vest Alpin și aveam pregătit un referendum pentru interzicerea acestui, pentru că este exact bomboana pe colivă ce ne lipsea nouă aici a constanțenilor ca să închidem tot litoralul românesc.
0: E și așa închis.
1: Păi da, dar e închis de Bolojan, nu e închis...
0: Nu, de Bolojan, de doamna, cum o cheamă, Buzatu sau Buzoian. Da, l-a închis. La,
1: domnul,
0: da,
1: Florin Munteanu, știți ce la... mă bucur că nu mai este această femeie ministru mediului?
0: Păi este, nu este.
1: Nu mai este, că nu mai... O să mai fie o zi, două,
0: păi
1: trei.
0: Da, da, este în continuare. Da? O așteptau pe litoral acum.
1: Păi
0: o...
1: ce să facă pe litoral?
0: Nu știu, plaje, să facă la plaje. La...
1: N-ați văzut ce program are după plajele luate pe fonduri europene să pună copaci?
0: Foarte bine, nene. La
1: da,
0: avem
1: știți cum cresc copaci pe nisip? Vai de mine, da, deci...
0: Nu, eu când eram copil erau mierea ursului, nu știu cum se cheamă ei.
1: Păi nu, mierea ursului se cheamă, salcie, da, sălbatică...
0: Da, super frumoasă, super,
1: da,
0: ok.
1: Sunt, dar asta nu justifică atragere de fonduri europene și după aia ca să faci pădure de mierea ursului pe 100 de kilometri în Mamaia...
0: Nu, proiectul inițial așa era, mi-a spus paparii, proiectul inițial ăla de lăgie era 5 cred. Metri de lizieră de asta împădurită. Nu e asta problema că face lizierea de umbră. Să o facă, nene, că stabilizează nisipul și mai departe. Problema e că e omorât pe oamenii.
1: Dar care, domnul Florin Munteanu, care nisip? În Mamaia care nisip? Acum stabilizează Scoica.
0: Scoica, da, da.
1: Da, și ce au adus ei, de unde au adus și ce au făcut. Deci nu, nisipul nu mai există.
0: Uite, vă felicită cineva, cred că e rudă cu dumneavoastră, că...
1: Îl cheamă Cârjaliu?
0: Nu, îl cheamă, dacă... Romeo.
1: N-am deja
0: au început lucrările aici în Agigea Lazu, o comunitate în strada Moisil. Ne bucurăm pentru efortul depus de domnul primar. O, ce da. Efort a depus, probabil că noaptea umblați cu o lopățică pe acolo și spargeți strada.
1: Toată lumea crede că stai așa frumos în birou, nu faci nimic, te dăvălești, te muți după un picior pe altul și vin banii peste tine fără să știi. Mm-hmm. Nu, fiecare proiect pe care noi îl depunem e muncit și nu de Cristi Cârjaliu. Eu am o mică parte, adică eu sunt un fel de, cum să spun, șef de echipă. Da? În spatele meu sunt oameni care, economiști, contabili, care vin, ingineri care vin și lucrează.
0: Sigur,
1: pentru...
0: un proiect nu se finalizează.
1: Și problema ce nu înțelege lumea, oamenii ăia care se grăbesc, dacă sunt și oameni care... deci lumea nu înțelege că un proiect se face în timp, nu de azi pe mâine. Și vreau să-i transmit acum doamnei din Lazu, care mi-a dat mesaj azi dimineață, o să vin, doamnă, și o să tăiem iarba ca să puteți să ajungeți acasă. Știți că așa mai se procedează acum, domnul primar, ce face? Sunteți bine, sunteți ok? Am iarbă în fața casei și...
0: Păi dacă pe domeniul public nu trebuie să o tăiați dumneavoastră, ce vă deranjează acum?
1: Domnul Florin Munteanu, rămân puțin surprins. Fiecare... cetățean este obligat ca în fața casei...
0: Depinde ce înseamnă fața casei. Dacă trotuar, da, sunt de acord să-mi tai iarba, dar dacă aveți 10 hectare în fața casei femeii...
1: Păi da, ce 10 hectare, dar unde stă în...
0: Nu știu, zici
1: în Dallas.
0: Pe strada aia fițoasă care o reparați dumneavoastră la super oamenii alăcătuși și mecanici din șantier, în aia Steaua de Mare, unde stau numai milionarii.
1: Păi acolo nu e asta, acolo toată lumea e curățenie,
0: e totul curățenie, este... disciplină, e...
1: Așa,
0: e
1: mai, okay. Mai grav este că mai sunt câte unii care mai construiesc câte o piscină, ceva, și apele românii și intabulează, așa, ca să...
0: Da, piscina da. Lor. Da, îi facturează, da,
1: efectiv. Nu, nu, nu, au intabulat-o, e acolo, e a lor.
0: Da?
1: Da, e a mea.
0: E a foarte mea. Bine, pia mea. Domnul primar, mii de mulțumiri, dedicația a rămas, nu știu dacă am brodit-o, Queen, Bohemian Rhapsody... Ok, trebuie să vă spunem la mulți ani.
1: E pentru 60 de ani, da?
0: 60, pentru sex, nene, pentru sex. Sex, dacă mai
1: să
0: punem...
1: Să fim sănătoși, domnul.
0: Dacă
1: Florin.
0: Punem și age în spate, sexagenar, mulți ani, fericire și
1: mulțumesc
0: dedicație
1: mult.
0: Din partea domnului primar și a mea, Queen, Bohemian Rhapsody. Hai, fiți fericiți și bucurați-vă de viață.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Adrian Veștea nu renunță la mandat și a început negocierile cu partidele politice pentru susținerea viitorului guvern. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a sosit la summitul G7 de la Evian din Franța. Vremea instabilă revine mâine în nordul României, unde va fi în vigoare un cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și izolat, vijelii și grindină. Astăzi avem cer variabil și maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, 25 de grade Celsius, temperatura orei în București. Este în continuare incertitudine pe scena politică. Premierul desemnat Adrian Veștea nu renunță la mandat, deși PNL, partid din care face parte, i-a cerut explicit acest lucru și a decis prin vot că nu îl susține în formarea guvernului. Adrian Veștea însă a început deja negocierile pentru alcătuirea cabinetului său și, potrivit unor surse politice, discută cu grupurile mici din legislativ și cu parlamentarii neafiliați. Urmează întâlniri cu UDMR și PSD. De altfel, conducerea UDMR este în ședință de aproape 3 ore pentru a decide dacă susține noul guvern și dacă va face parte din acest executiv. Între timp, liberalii transmit lui Adrian Veștea că nu acceptă decizii impuse din afară și pregătesc următoarea mutare. Suntem în direct cu redactorul nostru Amalia Bojescu pentru noi informații. Bună ziua!
3: Bună ziua! Până la ora 10 a avut premierul desemnat Adrian Veștea ultimatum din partea PNL pentru a-și depune mandatul, însă acesta a transmis din nou că nu renunță și merge mai departe cu formarea guvernului. El a început de dimineață negocierile cu partidele parlamentare mici, respectiv Partidul Oamenilor Tineri, care și-a arătat deschiderea de a vorbi cu premierul desemnat. La această oră, Adrian Veștea este la grupul Uniți pentru România, la care a aderat de curând fostul deputat PSD Victor Ponta. El participă la această întâlnire, la care este prezent și fostul viceprim-ministru social-democrat Marian Neacșu. De dimineață, premierul desemnat s-a văzut și cu reprezentanții ai grupului din Senat Pace Întâi România, cărora li s-au promis funcții în eșalonul 2 din agențiile de stat, potrivit unor surse politice. Este în desfășurare în acest moment aici la Parlament și o ședință a conducerii UDMR de aproape 3 ore. Liderii trebuie să decidă cu privire la poziționarea lor față de un viitor guvern. Ar putea avea loc o întâlnire și cu premierul desemnat în această după-amiază. Și la PSD este programată o ședință tot pentru astăzi. Președintele Sorin Grindeanu a primit un mandat larg de negociere pentru formarea guvernului. Între timp, în această dimineață, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor au discutat despre situația creată. PNL și USR au decis deja că nu vor susține un viitor executiv condus de Adrian Veștea. În plus, liberalii au anunțat sancțiuni cu excluderea din partid atât a lui Adrian Veștea, dar și a parlamentarilor care vor acorda guvernului un vot de încredere. Potrivit unor surse politice, premierul desemnat Adrian Veștea ar putea transmite astăzi partidelor programul de guvernare și lista cu miniștrii propuși, urmând ca mâine să aibă loc audieri în comisiile de specialitate, iar cel mai târziu joi vot asupra guvernului în plenul reunit. Vom reveni cu informații.
2: Mulțumim, Amalia Bojescu. Sindicaliștii din educație vor protesta mâine în fața guvernului și parlamentului, nemulțumiți de prevederile proiectului noi legea salarizării, au anunțat reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.

0: Testament. La miting ar urma să participe aproximativ 20.000 de persoane. Sindicaliștii vor protesta în fața guvernului și apoi se vor deplasa către sediul Parlamentului. Potrivit acestora, noua lege a salarizării condamnă profesorii la sărăcie prin plafonarea veniturilor pentru mulți ani de zile de acum înainte. Blocarea posturilor vacante din cauza măsurilor de austeritate bugetară creează probleme în sistemul sanitar din întreaga țară. Numai la Spitalul Județean din Timișoara există aproape 500 de locuri libere de medici și asistenți, la care se adaugă alte posturi de infirmieri care nu pot fi scoase la concurs. Și ambulanța Timiș se confruntă cu lipsa de personal și se apelează inclusiv la voluntari, majoritatea studenți și elevi, relatează corespondenta noastră Alina Bujancă.
1: Sistemul sanitar din județul Timiș se confruntă cu o criză acută de personal. Cea mai gravă situație este la Spitalul Județean de Urgență Timișoara, care are un deficit de aproape 100 de medici și de circa 400 de asistenți medicali. Neurologia, urologia, neurochirurgia și unitatea de arși sunt doar câteva dintre secțiile unde activitatea se desfășoară cu dificultate din cauza blocării posturilor vacante. Managerul spitalului, Dorel Sândesc, a declarat că toate demersurile făcute până acum la Ministerul Sănătății pentru deblocarea acestei situații deosebit de grave au rămas fără un răspuns favorabil și serviciul de ambulanță Timiș se confruntă cu dificultăți în asigurarea continuității activității medicale. Managerul serviciului, medicul Florin Gabriel Crișan.
2: În momentul de față sunt posturi de medicină de familie, medicină generală, au fost scoase la concurs, din păcate nu s-au prezentat. În momentul de față sunt blocate.
1: Câte posturi?
2: 7. Sunt substații în care lucrează în momentul de față 4 medici, ar fi ideal să fie al 5-lea, să nu fie nevoit să facă mai multe gărzi. La un moment dat va interveni oboseala.
1: Șoferi sunt?
2: Și acolo sunt 12 posturi libere.
1: Câte solicitări aveți?
2: În 24 de ore, peste 400.
1: Pentru a compensa lipsa de personal, serviciul de ambulanță Timiș se bazează lunar și pe munca a circa 100 de voluntari, majoritatea studenți și elevi.
3: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și trecător, vor fi posibile ploi de scurtă durată, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 23 de grade Celsius.
4: După 53 de ani, echipa New York Knicks a câștigat titlul NBA, Liga Profesionistă Nord-Americană de Basket, și asta după ce s-a impus cu scorul general de 4-1 în confruntarea contra celor de la San Antonio Spurs. În meciul 5 disputat la San Antonio, Knicks s-a impus cu 94-90. Este al treilea titlu pentru Knicks după ce a câștigat titlul NBA în 1970 și în 1973.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky.
3: Sky FM.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: În momentul în care vă gândiți la reforme de genul ăsta, gândiți-vă că ați fost în același partid, partea coaliției de guvernare, care numai anul trecut, subliniez lucrul ăsta, numai anul trecut, adică în 2024, a angajat aproape 50.000 de noi persoane în funcții publice.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: DNA efectuează astăzi 48 de percheziții în mai multe județe din țară, printre care și Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul livrărilor prin platforme online. ANSVSA a deschis oficial comandamentul Estival Regional 2026 la Constanța. Federația Sindicatelor Transconexport Constanța a depus două adrese oficiale către reprezentanții prefecturii în contextul dronei care a explodat la începutul lunii în portul Constanța, lângă sediul Arzvom. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Cum poți să-i spui unui primar de 1000 de locuitori, bă, de mâine comunele-s de 5000, când domnul primar ăla de 1000 de locuitori votează la congres președintele partidului? Aici este o problemă de, până la urmă, de asumare, nu știu. Eu zic că domnul Bolojan, dacă își asumă chestiunea asta, nu va pica la moțiunea de cenzură în Parlament.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a participat astăzi la deschiderea Maritime Business Week 2026. Amănunte despre eveniment aflăm de la acesta.
3: Avem 77 de firme din 20 de țări, avem 14 ambasade, din care 7 sunt reprezentate la cel mai înalt nivel, adică la nivel de ambasador. Eu cred că acest lucru vorbește foarte mult despre acest eveniment. Mai mult de atât, vorbim de prezența portului Hamburg, Rijeka, Duisburg, Atau din Kazakhstan, port la Marea Caspică. Deci iată că este o prezență și un interes pe acest culoar est-vest, pentru că vrem să facem Marea Neagră frecventabilă. O mare care, din păcate, suferă la capitolul prezenței unei țări riverane cu o economie puternică care să aducă trafic la Marea Neagră. Noi trebuie să dezvoltăm aceste culoare est-vest la Marea Neagră ca să facem Marea Neagră atractivă.
2: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban. Astăzi au început lucrările de frezare a carosabilului pe drumul județean 391 pe tronsonul Cerchezu-Viroaga. Potrivit reprezentanților Societății Drumuri Județene Constanța, acestea se vor desfășura timp de aproximativ 2 săptămâni, după care va începe asfaltarea. Aceștia au mai precizat că vor fi turnate aproximativ 7.000 de tone de asfalt și estimează că lucrările se vor încheia până la sfârșitul lunii iulie. DNA efectuează astăzi 48 de percheziții în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Acestea au loc într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul livrărilor prin platforme online. Potrivit procurorilor, prejudiciul adus statului este estimat la peste 50 de milioane de lei. Ancheta vizează mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora, fiind cercetate fapte comise începând cu anul 2023.
4: Echipa de fotbal Forul Constanța are un nou antrenor principal. Ioan Ovidiu Sabău va fi cel care va pregăti pe marinari în noua stagiune fotbalistică. Echipa de pe litoral va efectua un stagiu de pregătire la baza proprie. Apoi ne vor avea parte și de o serie de meciuri de verificare. Noul sezon al Superligii la fotbal va demara în data de 17 iulie.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală, termic și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și trecător, vor fi posibile ploi de scurtă durată, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Radio Sky știri.
1: Președintele Camerei de Comerț și Industria României, Mihai Daraban, a participat astăzi la deschiderea Maritime Business Week 2026. Astăzi au început lucrările de frezare a carosabilului pe drumul județean 391 pe tronsonul Cerchezu-Viroaga. DNA efectuează astăzi 48 de percheziții în mai multe județe din țară, printre care și Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul livrărilor prin platforme online. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Linia 100 M devine operațională începând de vineri. Potrivit reprezentanților Citybus, mijloacele de transport în comun de pe această linie vor circula pe traseul Gara Constanța, cap de linie Mamaia. Totodată de la aceeași dată se suspendă liniile 100 și 47 M, iar traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100 M. Complexul Muzeal de Științele Naturii Constanța organizează săptămâna aceasta o seară de observații astronomice cu ocazia solstițiului de vară. Evenimentul se va desfășura sâmbătă în intervalul orar 20:30-23. Dacă cerul nu va fi senin, se vor realiza demonstrații în cupola planetarului la orele 20:30-21:30 și 22:30. Biletele se pot achiziționa online sau la caseria instituției în limita locurilor disponibile. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța informează participanții la trafică termenul de finalizare a lucrărilor de reparații la podul situat pe DN2A la kilometrul 156 în apropierea localității Crucea a fost prelungit până la data de 20 iunie din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit reprezentanților instituției, circulația rutieră rămâne în continuare închisă pe DN2A pe sectorul cuprins între kilometrii 141 și 164, pe toată durata desfășurării lucrărilor, iar rutele ocolitoare stabilite rămân în vigoare. Conducătorii auto sunt rugați să respecte restricțiile de circulație și semnalizarea rutieră temporară instalată în zonă.
1: Performanțe notabile pentru pugiliștii de la Clubul Sportiv Megidia, care au participat la întrecerile centurii cetății Calatis, Mangalia. Sportivii pregătiți de Calu Mustafa au reușit să cucerească numai puțin de 5 medalii. Una de aur prin Cristian Pancu, apoi prin Sofia Damian, dar și alte 3 medalii de bronz prin Teodora Maria Moise, Edam Molali, dar și Vasile Solomon.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și trecător, vor fi posibile ploi de scurtă durată, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Linia 100M devine operațională începând de vineri. Complexul Muzeal de Științele Naturii Constanța organizează săptămâna aceasta o seară de observații astronomice cu ocazia solstițiului de vară. Sindicaliștii din sistemul Vavan anunță declanșarea unei greve de avertisment mâine între orele 12 și 14. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală, termic și schimbătoare ca aspect. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.

0: Oraș Stănilă a fost ales președinte pentru următorii 4 ani. Sindicatul Național Finanțe Publice continuă acțiunile de protest planificate în următoarele 60 de zile. Membrii SINTFIS vor picheta astăzi între orele 17 și 18 sediul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanța. Reprezentanții sindicatului au precizat că printre principalele revendicări se numără instituirea unei grile salariale distincte, noua lege a salarizării și includerea expresă a funcției de inspector antifraudă, legiferarea statutului profesional al finanțiștilor sau finanțarea adecvată a activității profesionale și asigurarea unor condiții de muncă decente.
1: După ce a câștigat campionatul Ligii 4 de fotbal, Portul Constanța va susține și meciurile de baraj pentru promovarea în cel de-al 3-lea eșalon fotbalistic al țării. Echipa pregătită de Gabi și Mum a terminat pe primul loc în clasamentul Ligii 4 de fotbal și în urma acestui succes va avea parte de un dublu baraj pentru a ajunge în cel de-al 3-lea eșalon. Pe 20 iunie de la ora 18 la Constanța, Portul va juca pe propriul teren împotriva celor de la Clubul Sportiv Eforie. Cele două echipe se vor reîntâlni în manșa secundă, pe 27 iunie de la ora 17:30 la Făurei. Echipa care va câștiga acest dublu baraj va obține promovarea în Liga 3 de fotbal.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și trecător, vor fi posibile ploi de scurtă durată, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Compania Națională a Administrația Porturilor Maritime SA Constanța anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar al societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare și instrucțiunile de depunere a candidaturii pe pagina web a companiei. Depunerea dosarelor de candidatură se face până la data de 9 iulie 2026, conform instrucțiunilor publicate pe pagina web.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: 180 NF.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Sovejea și Termele Romane, bulevardele Tomis și Cebrătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează înlocuirea și extinderea rețelelor de alimentare, realizarea infrastructurii necesare pentru noile sisteme de iluminat și montarea elementelor aferente acestora. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot fi instituite restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. Consilierii județeni au aprobat contractarea unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei fără dobândă în vederea continuării lucrărilor la Spitalul Mama și Copilul. Amănunte aflăm de la președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi.
3: Proiectul Mama și Copilul este plecat din PNRR.

0: 300 de militari și cu un ansamblu complex de capabilități și structuri specializate. Exercițiul se desfășoară în cooperare cu forțele navale ale Statelor Unite dislocate în Europa.
1: La concurență cu Ribilu în 15, iată că și Ribilu, varianta 7 jucători, va fi prezentă cu un turneu masculin și feminin în programul Jocurilor Olimpice de Vară Los Angeles 2028. Au fost publicate și criteriile de calificare care sunt agreate de Comitetul Olimpic Internațional, dar și de Forul Mondial de Rugby și care dau șanse inclusiv echipelor naționale ale țării noastre să spere la o prezență la Jocurile Olimpice. Naționalele Statelor Unite, în calitate de țară gazdă, au asigurat prezența din oficiu la ambele turnee. 4 echipe, atât la masculin cât și la feminin, se vor califica în urma turneelor organizate de Forul Mondial de Rugby.
0: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Linia 100M redevine operațională începând de vineri. Complexul Muzeal de Științele Naturii Constanța organizează săptămâna aceasta o seară de observații astronomice cu ocazia solstițiului de vară. Colonelul Marius Velicu este noul șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a participat astăzi la deschiderea Maritime Business Week 2026. Amănunte despre eveniment aflăm de la acesta.
3: Avem 77 de firme din 20 de țări, avem 14 ambasade, din care 7 sunt reprezentate la cel mai înalt nivel, adică la nivel de ambasador. Eu cred că acest lucru vorbește foarte mult despre acest eveniment. Mai mult de atât, vorbim de prezența portului Hamburg, Rijeka, Duisburg, Atau din Kazakhstan, port la Marea Caspică. Deci iată că este o prezență și un interes pe acest culoar est-vest, pentru că vrem să facem Marea Neagră frecventabilă. O mare care, din păcate, suferă la capitolul prezenței unei țări riverane cu o economie puternică care să aducă trafic la Marea Neagră. Noi trebuie să dezvoltăm aceste culoare est-vest la Marea Neagră ca să facem Marea Neagră atractivă.
2: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban. Linia 100M redevine operațională începând de vineri. Potrivit reprezentanților Citybus, mijloacele de transport în comun de pe această linie vor circula pe traseul Gara Constanța, cap de linie Mamaia. De asemenea, de la aceeași dată se suspendă liniile 147, iar traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. ANSVSA a deschis oficial comandamentul estival regional 2026 la

0: de alimentare, realizarea infrastructurii necesare pentru noile sisteme de iluminat și montarea elementelor aferente acestora. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot fi instituite restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. Consilierii județeni au aprobat contractarea unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei fără dobândă în vederea continuării lucrărilor la Spitalul Mama și Copilul. Amănunte aflăm de la președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi.
1: Proiectul Mama și Copilul este plecat din PNRR pe Programul Operativ de Sănătate pentru finalizare. Deci nu mai există obstacole, se va termina cu siguranță în 2027. La anul, pe timpul ăsta, cu siguranță pot să mă ofer să botez primul copil.
0: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Forțele navale române desfășoară până vineri cea de-a 16-a ediție a exercițiului multinațional MCM Dive 2026. Potrivit reprezentanților instituției, activitățile de instruire la care vor participa peste 500 de militari români și străini sunt conduse de Centrul 39 Scafandri și se desfășoară în raioane maritime din Marea Neagră și în portul militar Constanța. Forțele navale participă cu aproximativ 300 de militari și cu un ansamblu complex de capabilități și structuri specializate. Exercițiul se desfășoară în cooperare cu forțele navale ale Statelor Unite dislocate în Europa. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2 urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte, cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a participat astăzi la deschiderea Maritime Business Week 2026. Amănunte despre eveniment aflăm de la acesta.
3: Avem 77 de firme din 20 de țări, avem 14 ambasade, din care 7 sunt reprezentate la cel mai înalt nivel, adică la nivel de ambasador. Eu cred că acest lucru vorbește foarte mult despre acest eveniment, mai mult de atât vorbind de prezența portului Hamburg, Rijeka, Duisburg, Atau din Kazakhstan, port la Marea Caspică, deci iată că este o prezență și un interes pe acest culoar est-vest, pentru că vrem să facem Marea Neagră frecventabilă. O mare care, din păcate, suferă la capitolul prezenței unei țări riverane cu o economie puternică care să aducă trafic la Marea Neagră. Noi trebuie să dezvoltăm aceste culoare est-vest la Marea Neagră ca să facem Marea Neagră atractivă.
2: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban. Linia 100M redevine operațională începând de vineri. Potrivit reprezentanților Citybus, mijloacele de transport în comun de pe această linie vor circula pe traseul Gara Constanța, cap de linie Mamaia. De asemenea, de la aceeași dată se suspendă liniile 147, iar traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. ANSVSA a deschis oficial comandamentul estival regional 2026 la Constanța. Potrivit reprezentanților instituției, structura regională de control își va desfășura activitatea până pe 16 august pe litoralul Mării Negre și în zonele turistice din Delta Dunării. Verificările vor urmări aspecte precum respectarea condițiilor de igienă și funcționare sau a cerințelor privind depozitarea și transportul. Reamintim, conferința de deschidere a comandamentului estival regional a avut loc ieri la Casinoul din Constanța, iar la eveniment au participat președinte ANSVSA Alexandru Nicolae Bogiu și directorul DSVSA Constanța Corina Ivanciu. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a participat astăzi la deschiderea Maritime Business Week 2026. Amănunte despre eveniment aflăm de la acesta.
3: Avem 77 de firme din 20 de țări, avem 14 ambasade, din care 7 sunt reprezentate la cel mai înalt nivel, adică la nivel de ambasador. Eu cred că acest lucru vorbește foarte mult despre acest eveniment. Mai mult de atât, vorbim de prezența portului Hamburg, Rijeka, Duisburg, Atau din Kazakhstan, port la Marea Caspică. Deci iată că este o prezență și un interes pe acest culoar est-vest. Pentru că vrem să facem Marea Neagră frecventabilă. O mare care, din păcate, suferă la capitolul prezenței unei țări riverane cu o economie puternică care să aducă trafic la Marea Neagră. Noi trebuie să dezvoltăm aceste culoare est-vest la Marea Neagră ca să facem Marea Neagră atractivă.
2: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban. Linia 100M redevine operațională începând de vineri. Potrivit reprezentanților Citybus, mijloacele de transport în comun de pe această linie vor circula pe traseul Gara Constanța, cap de linie Mamaia. De asemenea, de la aceeași dată se suspendă liniile 147, iar traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. ANSVSA a deschis oficial comandamentul estival regional 2026 la Constanța. Potrivit reprezentanților instituției, structura regională de control își va desfășura activitatea până pe 16 august pe litoralul Mării Negre și în zonele turistice din delta Dunării. Verificările vor urmări aspecte precum respectarea condițiilor de igienă și funcționare sau a cerințelor privind depozitarea și transportul. Reamintim, conferința de deschidere a comandamentului estival regional a avut loc ieri la cazinoul din Constanța, iar la eveniment au participat președinte ANSVSA Alexandru Nicolae Bogiu și directorul DSVSA Constanța Corina Ivanciu. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Soveja și Termele Romane, bulevardele Tomis și Ice Brătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează înlocuirea și extinderea rețelelor de alimentare, realizarea infrastructurii necesare pentru noile sisteme de iluminat și montarea elementelor aferente acestora. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot fi instituite restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. Consilierii județeni au aprobat contractarea unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei fără dobândă în vederea continuării lucrărilor la Spitalul Mama și Copilul. Amănunte aflăm de la președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi.
4: Proiectul Mama și Copilul este plecat din PNRR pe Programul Operativ de Sănătate pentru finalizare. Deci nu mai există obstacole, se va termina cu siguranță în 2027. La anul pe timpul ăsta, cu siguranță, pot să mă ofer să botez primul copil.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Forțele navale române desfășoară până vineri cea de-a 16-a ediție a exercițiului multinațional MCM Dive 2026. Potrivit reprezentanților instituției, activitățile de instruire la care vor participa peste 500 de militari români și străini sunt conduse de Centrul 39 Scafandrii și se desfășoară în raioane maritime din Marea Neagră și în portul militar Constanța. Forțele navale participă cu aproximativ 300 de militari și cu un ansamblu complex de capabilități și structuri specializate. Exercițiul se desfășoară în cooperare cu forțele navale ale Statelor Unite dislocate în Europa. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a participat astăzi la deschiderea Maritime Business Week 2026. Amănunte despre eveniment aflăm de la acesta.
3: Avem 77 de firme din 20 de țări, avem 14 ambasade, din care 7 sunt reprezentate la cel mai înalt nivel, adică la nivel de ambasador. Eu cred că acest lucru vorbește foarte mult despre acest eveniment. Mai mult de atât, vorbim de prezența portului Hamburg, Rijeka, Duisburg, Atau din Kazakhstan, port la Marea Caspică. Deci iată că este o prezență și un interes pe acest culoar est-vest, pentru că vrem să facem Marea Neagră frecventabilă. O mare care, din păcate, suferă la capitolul prezenței unei țări riverane cu o economie puternică care să aducă trafic la Marea Neagră. Noi trebuie să dezvoltăm aceste culoare est-vest la Marea Neagră ca să facem Marea Neagră atractivă.
2: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban. Linia 100M redevine operațională începând de vineri. Potrivit reprezentanților Citybus, mijloacele de transport în comun de pe această linie vor circula pe traseul Gara Constanța, cap de linie Mamaia. De asemenea, de la aceeași dată se suspendă liniile 147, iar traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. ANSVSA a deschis oficial comandamentul estival regional 2026 la Constanța. Potrivit reprezentanților instituției, structura regională de control își va desfășura activitatea până pe 16 august pe litoralul Mării Negre și în zonele turistice din delta Dunării. Verificările vor urmări aspecte precum respectarea condițiilor de igienă și funcționare sau a cerințelor privind depozitarea și transportul. Reamintim, conferința de deschidere a comandamentului estival regional a avut loc ieri la cazinoul din Constanța, iar la eveniment au participat președinte ANSVSA Alexandru Nicolae Bogiu și directorul DSVSA Constanța Corina Ivanciu. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a participat astăzi la deschiderea Maritime Business Week 2026. Amănunte despre eveniment aflăm de la acesta.
2: Avem 77 de firme din 20 de țări, avem 14 ambasade, din care 7 sunt reprezentate la cel mai înalt nivel, adică la nivel de ambasador. Eu cred că acest lucru vorbește foarte mult despre acest eveniment. Mai mult de atât, vorbim de prezența portului Hamburg, Rijeka, Duisburg, Atau din Kazakhstan, port la Marea Caspică. Deci iată că este o prezență și un interes pe acest culoar est-vest, pentru că vrem să facem Marea Neagră frecventabilă. O mare care, din păcate, suferă la capitolul prezenței unei țări riverane cu o economie puternică care să aducă trafic la Marea Neagră. Noi trebuie să dezvoltăm aceste culoare est-vest la Marea Neagră ca să facem Marea Neagră atractivă.
1: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban. Linia 100M redevine operațională începând de vineri. Potrivit reprezentanților Citybus, mijloacele de transport în comun de pe această linie vor circula pe traseul Gara Constanța, cap de linie Mamaia. De asemenea, de la aceeași dată se suspendă liniile 147, iar traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. ANSVSA a deschis oficial comandamentul estival regional 2026 la Constanța. Potrivit reprezentanților instituției, structura regională de control își va desfășura activitatea până pe 16 august pe litoralul Mării Negre și în zonele turistice din Delta Dunării. Verificările vor urmări aspecte precum respectarea condițiilor de igienă și funcționare sau a cerințelor privind depozitarea și transportul. Reamintim, conferința de deschidere a comandamentului estival regional a avut loc ieri la cazinoul din Constanța, iar la eveniment au participat președinte ANSVSA Alexandru Nicolae Bogiu și directorul DSVSA Constanța Corina Ivanciu. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Soveja și Termele Romane, bulevardele Tomis și Ice Brătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează înlocuirea și extinderea rețelelor de alimentare, realizarea infrastructurii necesare pentru noile sisteme de iluminat și montarea elementelor aferente acestora. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot fi instituite restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. Consilierii județeni au aprobat contractarea unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei fără dobândă în vederea continuării lucrărilor la Spitalul Mama și Copilul. Amănunte aflăm de la președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi.
3: Proiectul Mama și Copilul este plecat din PNRR pe Programul Operativ de Sănătate pentru finalizare. Deci nu mai există obstacole, se va termina cu siguranță în 2027. La anul, pe timpul ăsta, cu siguranță pot să mă ofer să botez primul copil.
1: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Forțele navale române desfășoară până vineri cea de-a 16-a ediție a exercițiului multinațional MCM Dive 2026. Potrivit reprezentanților instituției, activitățile de instruire la care vor participa peste 500 de militari români și străini sunt conduse de Centrul 39 Scafandri și se desfășoară în raioane maritime din Marea Neagră și în portul militar Constanța. Forțele navale participă cu aproximativ 300 de militari și cu un ansamblu complex de capabilități și structuri specializate. Exercițiul se desfășoară în cooperare cu forțele navale ale Statelor Unite dislocate în Europa. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.